0: E, imamo vezu.
1: Alo. Vas mi da se predstavim.
2: Čuti bre.
3: Radio Dark.
4: Da li me čujete? Uh-huh. Ajde da vidimo šta vi znate.

Ostanite muzički poljubac. Za dobar dan. Slušajte Radio Daško.

0: E yo.
1: Ej, imamo vezu.
2: Alo. Vas mi da se predstavim.
3: Čuti bre.
4: Radio Dark.
5: Da li me čujete? Mhm. Ajde da vidimo šta vi znate.

Nažalost, al mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene.

Prijatelj mi reče da baš nemaš sreću. Nakrnjila kaže, ljubav si već treću. Sudbine nam slične, kunemo se nemo, ružo moja, još se mi volemo, ciganske.

0: za sve što vam fali. To su naši oglasi mali.
1: Ovo je Radio Dak, vreme je za oglase. Potrebna je ženska osoba za čuvanje malog deteta. Za informacije javite se na broj telefona 065-8837-090, 065-8837-090.
2: Da, oglasi se.
3: Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen obaveštava putnike da saobraća na relaciji Srbija-Austrija svakog dana. Surdulica Beč i Vrnjačka Banja Beč. Polazak iz Leskovca od ponedeljka do petka u 6 sati, subotom u 17 sati i 30 minuta i nedeljom u 3 sata i 40 minuta. Vrnjačka Banja Beč. Polazak iz Vrnjačke Banje od ponedeljka do petka u 5 sati i 30 minuta, subotom u 18 sati i nedeljom u 3 sata i 30 minuta. Polasci iz Austrije za Srbiju su svakodnevni. Ponedeljak, utorak i sreda u 18 sati i 30 minuta. Četvrtak i nedelja u 18 sati. Petak u 15 sati i subota u 17 sati sa stanice Erdberg u trećem bicirku. Telefon 035-8228-404, 035-815-5161 i 035-815-5161. Putujte sa stilom. Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen.
1: Obaveštavaju se maturanti generacije 1972. školske 1990-91. godine svih srednjih škola opštine Jagodina da će proslava 35 godina mature biti održana u subotu 30. maja u restoranu Potok sa početkom u 20 sati. Kupovina karata i rezervacija mesta vrši se u restoranu Potok do 30. maja. Nakon 35 godina, ponovo zajedno.
3: Fabrici Feman deo iz Jagodine koja se bavi proizvodnjom elektromaterijala, opreme, alata, merno-razvodnih ormana i LED ulične rasvete, potrebni su radnici sljedećeg profila. Tehničari za kompjutersko konstruisanje i CNC operateri, 3 izvršioca. Metahroničari, 4 izvršioca. Brusači, 2 izvršioca. Eroderisti, 2 izvršioca. I kafe kuvarica, pomoćni radnik u kuhinji, 1 izvršilac. Vaš CV možete poslati elektronskim putem na e-mail adresu kadrovska@feman.co.rs, a za sve dodatne informacije pozvati na broj telefona 035-8230-0000 ili 065-2300-136. Zvati svakog radnog dana od 7 do 15 sati. Telefoni su 035-8230-0000 ili 065-2300-136. Postanite i vi deo tima koji posluje i uspešno radi preko 40 godina. Feman DOO Jagodina.
1: Kompanija HSL Fek Automotive u Ćupriji poziva motivisane i odgovorne kandidate spremne na timski rad da se pridruže proizvodnom timu fabrike. Radno angažovanje se vrši po osnovu ugovora o privremeno-povremenim poslovima. Ukoliko ste zainteresovani za posao u stabilnom okruženju, biografiju možete poslati putem e-mail adrese ljudskiresursi@fekautomotive.com ili je predati lično na portirnici kompanije.
3: Padel klub Vamos Tamos na Gilju predstavlja vam prvi zatvoreni padel teren u Pomoravlju. Zahvaljujući potpuno zatvorenom prostoru, igra je omogućena tokom cijele godine, bez obzira na vremenske uslove. Kiša, sneg ili vetar više ne predstavljaju prepreku za uživanje u padelu. Radno vreme kluba je svakog dana od 10 do 24 sata. Posle igre, posetioci mogu da se opuste u prijatnom kafiću, gde je na raspolaganju i veliki ekran za praćenje snimaka igre sa terena. Prostor je idealan za druženje, predah i uživanje nakon dinamičnog meča. Rezervacije i informacije na broj telefona 067-782-8606. 067-782-8606. Padel klub Vamos Tamos. Prvi zatvoreni padel centar u Pomoravlju.
2: Da, oglasi se.
3: Trafici mešovite robe na zelenoj pijaci u Jagodini potrebna je radnica. Radno vreme je prepodne. Telefon 061-2666-702, 061-2666-702.
1: I na kraju podsjećamo, male oglase i poslovna obaveštenja možete da saopštite putem broja 035-84-71055 ili lično u prostorijama DAK radija na adresi Kneza Miloša 28/1 preko puta Univer Eksporta u zgradi Beladona 8 do zgrade Partizana u Ćupriji. Slušali ste DAK oglase.
0: Za sve što vam fali, to su naši oglasi mali.

0: Dobro, lepo i prijatno jutro vam želimo uz omiljeni radio, slušajte nas sa osmehom na licu i uživajte, svaki minut provedite u našem društvu, pa neka i ova 16. dan mjeseca maja bude dan za uživanje i opuštenje. Pre svega subota je, subota i nedjelja, odnosno vikend su dani za opuštenje i uživanje i odmor i ne izmišljajte sebi nikakve poslove, iskoristite maksimalno vikend da se odmorite. Vrijeme po svemu sudeći nam neće ići na ruku, krenulo je neko sunčano jutro, međutim evo imali smo malo čas i po koju kap kiše, danas meteorolozi najavljuju i nekakve vremenske nepogode, nadam se ne u ovom delu Srbije, ali sad je rano da razmišljamo o tome, skuvajte sebi kafu, dobro jutro vama i poželite nekom iz komšiluka dobro jutro, na primjer. I eto, neka dan krene u dobrom raspoloženju s hitovi muziku sa 101,5. Mislimo na vas, obećavamo provodi uživanjem, 8 sati, 9 minuta, tako je na satu Aqua Probeta, kući gde se biraju najlepše kupatila, telefon je 243-809, svakodnevno sjajna ponuda u Aqua Prometu, a na daku muzika koju vi najviše volite.
1: Jedan pet, frekvencija dobrih vibracija.

0: Oduvek sam ga tako zamišljala i konačno je sve na svom mjestu.
1: I sve ste se odmah dogovorili, jel da?
0: Ma da, i bukvalno je bila ljubav na prvi pogled. Nisam mogla da se odvojim od njega, pločice su mu savršene. Ako mi veruješ, teška srca sam došla da se vidim s tobom.
1: Lepo sam ti rekla, preljubazni su. Ništa onda, sljedeću kafu pijemo kod tebe u španskom kupatilu.
0: Sisi, me gusta mucho.
2: Kompletna oprema za kupatilo na jednom mjestu. Vaš Aqua Promet 243809.
3: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
4: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
3: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
4: Ogledala, predstavlja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
3: Usluga ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata.
5: Sa najpovoljnijim cenama građevinskog materijala očekuje vas tovarište Visokogradnja.
6: Džak cementa 25 kg 525 dinara, vezivo za zidanje i malterisanje 20 kg 400 dinara.
5: Sam materijal se nalazi na stovarištu Visokogradnja, na izlazu iz Jagodine prema Ćupriji.
6: Radno vreme do 16 sati svakog dana osim nedelje.
5: Telefon 062 798 205. Stovarište građevinskog materijala Visokogradnja.
6: Crep na vašem krovu nije star, nego samo prljav i zato crep ne menjajte, već ga samo operite. Mi smo tu za vas, Team NN Garden. Telefon 062 859 8283. Od sivog i zapuštenog do čistog i blistavog krova. Team NN Garden.

0: www.kristalnik.rs.
1: La Scarpa Ćuprija, najlepša maturska kolekcija kristalnih sandalica, štiklica i fancy torbica za kraljice maturskih večeri. Ne trošite vreme i novac za uzaludni shopping po drugim gradovima, jer smo mi tu zbog vas. Najveći izbor svečanih sandalica i štiklica sa cenama već od 1990 dinara. Vaša La Scarpa Ćuprija. Toplotne pumpe japanskog brenda Toshiba u ponudi kod ovlašćenog partnera za Pomoravski okrug. Vaksi DOO, Kneza Miloša, broj 2, Ćuprija. Za sva godišnja doba, Vaksi Ćuprija.
2: Dođeš i dovezeš, auto ostaviš i sve na jedno mesto obaviš. Auto Milošević. Tehnički pregled, homologacija uveženih vozila, atestiranje na TNG metan, atestiranje folija, sa željom da zadovoljimo sve zahteve naših klijenata. Tehnički pregled, Auto Milošević, preko puta bolnice u Ćupriji.
3: Imaš problem sa autom? Nemoj da gubiš vreme. Dovezi se do Opel servisa Ivica, mesta gde svaki kvar postaje prošlost. Uz vrhunsku dijagnostiku, programiranje i reprogramiranje računara, softversku adaptaciju AD Blue sistema, DPF i EGR i ostalih funkcija, sve elektronske sisteme držimo pod kontrolom. Radimo i programiranje ventila pritiska u pneumaticima. Također tu smo i za tvoje ključeve. Kodiramo i izrađujemo ključeve za skoro sve modele. Ivana Milutinovića, broj 23, telefon 060 0473495. Opel Servis Ivica. Moderna rešenja za savremene vozače.
4: Najbrže do novca, Zalagaonica, Amfora Gold Jagodina, zalog vaših stvari i te...

0: telefoni 035 245 700 i 064 412 071.
1: Dobrodošli u svet, šarobani lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
0: Aqua Promet, generalni sponsor Tag Radija.

0: Automoto Savez Srbije.
1: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Vozače ovog vikenda očekuje promenljivo i nestabilno vreme, zbog kojih vožnja povremeno može biti jaka, a posebno u drugoj polovini dana kada iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda u pojedinim krajevima naše zemlje najavljuju vetar koji može imati olujnu snagu praćen gradom i jakim pljuskovima. Zato danas, ali i u narednim danima, budite spremni na moguće vremenske nepogode koje u trenutku menjaju uslove vožnje. Ukoliko naiđete na područje sa jakim pljuskom, kada se vidljivost naglo spusti na minimum, što predstavlja još jednu opasnost, tada uz vožnju na većem odstojanju i smanjenom i prilagođenom brzinom dođete do prvog odmorišta, benzinske pumpe ili bezbednog mesta, gde ćete sačekati dok se uslovi za vožnju poboljšaju. Prema informacijama Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema duže zadržavanja, dok su dane vikenda uvek manje čeka i na našim teretnim terminalima ka Hrvatskoj i Mađarskoj. Podsećamo vozače da telefoniranje i slanje poruka za vreme vožnje smanjuju koncentraciju i usporava reakcije. Ne ugrožavajte svoju i tuđu bezbednost. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.

Dajte tako šalje pozdrave, misli na vas i u 8.34, koliko je na sat u Aqua Prometa, kućih da se biraju najlepša kupatila, svakodnevno sjajna ponuda svega za udobni, lepši i moderni izgled kupatila, očekujte hitove, muziku koju volite, da sjajno započnemo i ovaj vikend, da odmorimo, da se opustimo, da odmorimo ovih 5 prethodnih radnih dana i da tako nakupimo neku dobru energiju za narednih 7. U međuvremenu opustite se, uživajte, slušajte hitove i sjajno provedite dan. Uzdak!

0: slušajte uz Radio Dak.
1: DTL akcija do 18. maja. Bravo sok, litar i po, 119,99. Posjeti najbližu DTL prodavnicu.

0: dosta je bilo lutanja.
1: Sve na jednom mestu, naći ćete tu
2: Akvapromet.
1: Akvapromet Jagodina. Vodovodni, kanalizacioni materijali, bojleri i bačve, kupatilski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupatilska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju.
0: Lider u svom poslu.
1: Akvapromet. Slovenski put bez broja kod naplatne rampe u Jagodini.
0: Telefon 243-809.
3: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja, preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
4: Sve što treba da učinite da vaš auto ne zvuči ovako, već ovako, je da dođete u Autoservis Ristić. Kompletan autoservis na jednom mestu i nova usluga, dekarbonizacija dizel i benzinskih motora sa jedinom zvanično ispitanom mašinom na našem tržištu, non-carbon mašinom. Očekujte mirni rad motora, lepši odziv na gas i smanjenje potrošnje. Nemoguće ne obećavamo. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića 12, Jagodina, 062-226-155. Za hladno, za toplo, za čvrsto i trajno, sendvič paneli su rešenje sjajno. Za krov, za zid, za trajni hlad, pozovi za panele Stovarište Rad 062-8192-031. Sendvič paneli u Svilajncu, računajte na kvalitet.
3: Torta bez oraha je isto što i torta bez dekoracije i dečijih figurica. Da okrase, ulepšaju i naprave pravo iznenađenje. Ti dođi do Hedere. Tamo vas pored figurica za torte očekuju dekoracija, materijali za torte i kolače, zdrava hrana i milion drugih proizvoda. Zdrava hrana, Hedera, tržni centar Futura na ulazu u Paraćin. Tražite stan, kuću ili plac za novi početak. Master Home Nekretnine i gradnja ne nudi samo kvadrate, već ima pravo rešenje. Pronaći ćemo vam idealan prostor. Ako treba adaptacija, renoviramo. Ili ako želite nešto potpuno novo, gradimo od temelja uz prethodnu besplatnu proveru svih papira. Jedan tim, jedna adresa, kompletna usluga. Master Home Karađorđeva 37. Telefon 069-410-6666. Od prvog razgledanja do ključa u rukama. La Scarpa Ćuprija, najlepša maturska kolekcija kristalnih sandalica, štiklica i fancy torbica za kraljice maturskih večeri. Ne trošite vreme i novac za uzaludni shopping po drugim gradovima, jer smo mi tu zbog vas. Najveći izbor svečanih sandalica i štiklica sa cenama već od 1990 dinara. Vaša La Scarpa Ćuprija.
5: Ja za svaki dan napravim plan. I uvek u planu imam fontanu.
6: Studio Fontana, trgovina za kupovinu svakog dana.
7: Ovde ima sve za mene, mnogo robe, dobre cene. U fontanu krećemo, promašiti nećemo.
6: Keramičke pločice, domaćih i stranih proizvođača. Svi mogući elementi za opremanje kupatila. I tisoni, tepisi i laminati, garnišna i rasveta.
5: Norveški radijatori.
6: Ulazna i sobna vrata.
5: Da kompletno opremite svoj dom, od podruma do sprata.
6: Studio Fontana, na ulazu u Ćupriju iz pravca Paraćina, odmah posle bivše štamparije, s desne strane, 035-88-55-801.
5: E sad i vi fontanu imate u planu.
8: Tražite mesto gde deca skaču od sreće, a vi ste potpuno mirni. Ne tražite dalje. Dođite do Dečije planete. Mesta gde od radosti skače svako dete. Nova igraonica iznad popularne Dečije planete na 300 kvadrata igre bez prestanka. Tobogani, bazen sa lopticama, 3D lavirint, interaktivna tabla. Sve na jednom mestu. Za decu do 8 godina. Kneza Miloša 9 kod autobuske stanice. Telefon 065 901 901. Termini se brzo pune. Rezervišite na vreme i vidimo se u Dečijoj planeti.
9: Stolariju i vrata napravit će dva brata. PVC i alu stolarija, ograde, izrada gelendera, roletni i komarnika. Stamenković, Ćuprija, 061-250-4800.
10: Pazi ovamo! Vaša potraga za dobrim i kvalitetnim nameštajem završava se u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Kvalitetan tapacirani nameštaj, ugaone garniture, trosedi i dvosedi, fotelje, francuski leževi, trpezarijski stolovi i stolice. Samo najbolje i najkvalitetnije u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Radimo svakog dana osim nedelje do 20 sati.
11: Jovanović Stil. Posjetite novi salon nameštaja Matisu Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Osjeti razliku.
12: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
13: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
12: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
13: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
8: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
11: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
8: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
11: 035-8820-565.

0: Ostanite uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.
2: Vas pozdravljamo, želimo svako dobro i sve najbolje i najlepše. Sa nama je znači uvek na pravo mesto, s hitove muziku i dobar ritam, sjajno se provedite i naravno neka svaki minut provedeno 101,5 prija, onako kako ste navikli kada smo mi u pitanju. Zato uz najveće hitove da se opustimo i da ovu subotu provedemo u lepom raspoloženju. Po svemu sudeći bit će ovo dan uz kišu i nekakve jesenje vremenske prilike, ali dobro, svirat ćemo i dobro muzikom društvo vam praviti i onda ćete vas doživati u svakom trenutku za omiljeni radio. Zato je dak tu da biste vi bili dobro raspoloženi od jutra do sutra, 9 je na satu Aqua Prometa, kući gde se biraju najlepša kupatila, a u Jagodini su na tri lokacije. Dobro jutro!

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
1: DTL akcija do 18. maja. Moja kravica mleko, 2 puta litar, 219,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

0: plan za dobar dan. Kad ono, horoskop.
1: Pozdravljamo se 101,5 MHz, želimo dobro, lepo i prijatno jutro. Dan provedite u našem društvu slušajući najveće hitove. Evo šta nam predlažu zvezde za ovaj 16. dan maja. Ovan, psihološka faza kroz koju prolazite ima pozitivan uticaj na vaš ljubavni život. Svet oko sebe posmatrate drugačijim očima, ali i sa više optimizma. U većini situacija umete da prilagodite osnovne kriterijume svojim interesima i da se izborite za bolje poslovne uslove. Bik, nalazite se u zabludi i na subjektivan način procenjujete partnerovo ponašanje. Budite realni u svojim očekivanjima. Potrebno je da se pravilno organizujete kako biste ostvarili uspeh na različitim stranama. Ne dozvolite da vas neko usporava. Blizanci, delujete uznemireno, pa ne uspevate da ostvarite svoje emotivne planove. Ponestaje vam strpljivost i u društvu voljene osobe. Preterana ambicioznost ili neskromnost pri proceni ličnih mogućnosti uzrokuje različite nesporazume. Rak, voljena osoba pokušava da vas ostavi u ubeđenju da je sve u najboljem redu, ali vi naslućujete novi problem. Na poslovnoj sceni sve ima svoj vek trajanja, ali vi uporno insistirate na stvarima koje su davno prevaziđene. Lav, prijaće vam susret sa bliskom osobom i emotivna pažnja. Učinite sve što je potrebno da ostvarite tačnije zajedničko zadovoljstvo. Neko vas na indirektan način podsjeća na to da svaka uloga ima svoju povratnu cenu, ali i značenje. Devica, potrebno je da se pridržavate proverenih standarda. Posvetite pažnju osobi koja odgovara vašem emotivnom raspoloženju i senzibilitetu. Izbjegavajte poslovni kliše i stereotipno ponašanje. Imate interesantnije ideje nego rešenja koje nude vaši saradnici. Vaga, postavite određena pravila u emotivnom dijalogu. Nemojte dozvoliti partneru preteranu dozu samovolje. Ukoliko se nalazite u osjetljivoj psihofizičkoj fazi, prepustite svojim saradnicima da se bave komplikovanim zadacima. Skorpija, počinje da vam smeta nečije prisustvo ili provokativno ponašanje. Volite da gospodarite kompletnom situacijom u emotivnom odnosu. Ponekad je teško prepoznati tim koji pobeđuje i stranu koja gubi. Zbunjuju vas odgovori koje dobijate od saradnika, jer svako ima svoju verziju priče. Strelac, partner deluje arogantno i preuveličava svoja obećanja. Takvim ponašanjem u vama podstiče novu sumnju i dodatno vas brine. Lako je napraviti pogrešan izbor, stoga obratite pažnju na nečiji savjet. Nema razloga da forsirate svoje mišljenje i procenu. Jarac, budite diskretniji pri različitim susretima i dobro procenite svoje mogućnosti pre nego što pokrenete ljubavnu varnicu. Osjećate laganu stagnaciju ili potrebu da se psihički rasteretite nagomilanih obaveza. Potrebno je da angažujete pouzdane saradnike. Vodolija, nema potrebe da se ponašate suviše strogo ili hirovito prema voljenoj osobi. Pokažite više nežnosti i razumevanja u svakom pogledu. Važno je da se pravilno razumete sa saradnicima ili da jasno definišete zajednička pravila u poslovnoj saradnji. Ribe, nema potrebe da vam iskušavate nečije strpljenje ili emotivnu naklonost. Nemojte smišljati nove ljubavne rebuse. Dobro ste raspoloženi i verujete da postoji zaobilazan način na koji možete da ostvarite ono što drugi u poslu ne mogu. Da vas pozdravimo, da vam poželimo dobro, lepo i prijatno jutro. 9.05 je na satu Akvaprometa, kući gde se biraju najlepše kupatila, svakodnevno sjajna ponuda. U kući Akvaprometa u Jagodini na 3 lokacije, detalji su na 243809. Vama želimo lepo i prijatnu subotu, znak daske, sjajno provedite i ovaj dan.
0: Plan za dobar dan. Kad ono, horoskop.

0: ostanite uz Radio Dak.
1: Imamo ama baš sve od nameštaja, a sada i veliku akciju. Dođite i pogledajte. Čekamo vas u Jagodini u ulici Kneza Lazara L1, u Ćupriji Beogradska BB i u Paraćinu Vidovdanska broj 14, saloni nameštaja Aleksandar.

0: Od uvek sam ga tako zamišljala i konačno je sve na svom mestu.
1: I sve ste se odmah dogovorili, jel da?
0: Ma da, i bukvalno je bila ljubav na prvi pogled. Nisam mogla da se odvojim od njega, pločice su mu savršene. Ako mi veruješ, teška srca sam došla da se vidim s tobom.
1: Lepo sam ti rekla, preljubazni su. Ništa onda, sledeću kafu pijemo kod tebe u španskom kupatilu. Sisi, me gusta mucho.
2: Kompletna oprema za kupatilo na jednom mestu. Vaš Aqua Promet 243809.
3: 33 godine sa vama. Agencija za nekretnine Heroldo Ćuprija. Ulica 13. oktobra, broj 5. Telefon 035 8477441. 8477441.
4: A mogli bi neki novi nameštaj?
5: Može, ali hajde reci gde.
4: Ha, slušaj. Breza Plus je naj. To je salon koji ima sve.
6: Breza Plus između Jagodine i Ćuprije u 1500 kvadrata. Sav nameštaj koji možete da zamislite. I počasti i tapacirani.
5: Breza Plus. Naj za nameštaj.
7: Sa najpovoljnijim cenama građevinskog materijala očekuje vas tovarište Visokogradnja.
8: Džak cementa 25 kg 525 dinara. Vezivo za zidanje i malterisanje 20 kg 400 dinara.
7: Sam materijal se nalazi na stovarištu Visokogradnja, na izlazu iz Jagodine prema Ćupri.
8: Radno vreme do 16 sati svakog dana osim nedelje.
7: Telefon 062 798 205. Stovarište građevinskog materijala Visokogradnja.
9: Od novih ukusa do pravog uživanja. Sladoled Tropicano.
10: Ma hajde, kupim sladoled.
9: Kugla u kornetu ili u čini. Veliki porodični. Vi odlučite i uživajte. Tu su i popularni napici da ohlade vrele dane. Cene su minimalne, a uživanje maksimalno. Sladoledi Tropicano u glavnoj ulici kod desetke.
11: Novi napici u Tropicanu. Bubble Tea i Jagoda Dubai.
12: Toplotne pumpe japanskog brenda Toshiba u ponudi kod ovlašćenog partnera za Pomoravski okrug. Vaksi DOO, Kneza Miloša, broj 2, Ćuprija. Za sva godišnja doba, Vaksi Ćuprija. La Scarpa Ćuprija, najlepša maturska kolekcija kristalnih sandalica, štiklica i fancy torbica za kraljice maturskih večeri. Ne trošite vreme i novac za uzaludni šoping po drugim gradovima, jer smo mi tu zbog vas. Najveći izbor svečanih sandalica i štiklica sa cenama već od 1990 dinara. Vaša La Scarpa Ćuprija.
13: Kada priroda pruži rešenje, zdravlje postaje svakodnevnica. A u našoj kući ono dolazi u bočici. Svako jutro pre škole i posla po jedna čaša magarećeg mleka sa Eko Farme Sisevac. Prirodna podrška imunitetu, hranljivo za celu porodicu, od srca, s ljubavlju, iz prirode. Poručite 062 600 403, Eko Farma Sisevac, jer zdrava porodica je srećna porodica.
14: Prilika je prava, sad da kupiš nameštaj i da te ne boli glava. Salo nameštaja Saška u Ćupri preko puta Zara i u Despotovcu na Zelenoj pijaci. Udobno, moderno, lepo i neskupo. Nameštaj za vaš dom. Salo nameštaja Saška 069 14 70 478. Opruži se i uživaj. Kupi nov nameštaj. Saška.
15: Do keša kako? Brzo i lako. Najbolja opcija da na brz način dođete do novca jeste naša zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija. Zalog čekova, zlata, nakita, tehničke robe, automobila, zemlje i lokala. Isplata odmah uz punu pravnu sigurnost. Zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija. Ulica Živke Damjanović 43 064 340 8000.

0: Koliko je sati?
1: 9 sati, 24 minuta.
0: Sponzor tačnog vremena, Aqua Promet Jagodina.
2: Svako jutro ili u toku dana zovemo po celom gradu ljude i onda oni kažu kako je vreme u tom delu grada i mi onda izvučemo neku srednju temperaturu.
3: Ko ste vi?
4: Prognoza vremena za danas.
5: Meteorolozi kažu danas pljuskovi sa grmljavinom, moguće je grad i jak vetar. Maksimalna temperatura od 18 do stepeni do 24 stepena. Poslednja merenja kažu u Ćupriji 18 stepeni, dok vetar duva brzinom od oko 4 metra u sekundi. Oblačno je trenutno.
2: Zvali policiju. Pa hvala Bogu. Gađaju ljude s prozora, sipaju vodu.
6: Reklame i sve ostalo.
7: Najbolja
6: muzika.
8: Muzika za mlade.
9: Muzika, što kažu, moja mladost.
6: I imaju najbolji
7: program.
6: Ceo program je fantastičan.
10: Najslušani Radio Dak.
5: Najslušani Radio Dak vam šalje pozdrave i misli na vas. Evo šta meteorolozi najavljaju za naredne dane. U nedelju oblačno i vetrovitno, kao i osetno hladnije. Najviše padavina očekuje se u Vojvodini, centralno istočnoj i jugoistočnoj Srbiji. Sutra maksimalna temperatura, verovali li ne, od 12 do 16 stepeni. Već u ponedeljak malo umereno oblačno i uglavnom suvo sa sunčanim intervalima, uz porast temperature do 22 stepena. Slično vreme i utorak sa maksimalnom temperaturom do 23 stepena. Mislimo na vas. Ajmo da nastavimo živanje ove subotu s hitove, muziku koju volite i dobar ritam, pa da i ovaj dan vredi više uz radio Dak do daske.

0: ostanite uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
1: DTL akcija do 18. maja. Medeno srce 350 grama, 249,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Na krevetu da odmoriš, na dušeku da se opružiš i na garnituri da uživaš. Udoban sada u 4 grada. Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji, Paraćinu i Kruševcu. Mesto gde udobnost postaje stvarnost.
2: Svakodnevno sjajna zabava i muzika za uživanje. Budite uz Radio Dak, očekujte provod, očekujte hitove koje volite, da sjajno provedemo i ovaj 16. maj, ali uz

0: Uzmeš lini, pa se diviš sobstvenoj slavini. Imaš lini, pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini.
1: Budućnost kupatila. Lini.rs.
2: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja, preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
3: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
4: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
3: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
4: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
3: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata.
5: Autoservis Ristić u Jagodini, jedini u Pomoravlju, obavlja zamenu ulja u automatskim menjačima. Mašinski, brzo, skroz sigurno, odgovorno i profesionalno. Za cenu pozovite 062-226-155. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića, broj 12, Jagodina.
3: Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći. VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740.
6: Kompanija Kromberg i Schubert već 7 godina posluje u Kruševcu. Vera uspeh nas je dovela do činjenice da danas u našoj fabrici zapošljavamo preko 3000 radnika. Pridružite se i vi timu koji raste. Obezbeđujemo ugovor o radu od prvog dana, nekoliko nivoa bonusa, besplatan prevoz iz vašeg mesta, besplatan topli obrok u kantini, kolektivni godišnji odmor dva puta godišnje, čisto i klimatizovano radno okruženje, usluga ambulante u okviru fabrike, mogućnost internog napredovanja i razvoja karijere. Prijavite se popunjavanjem obrasca na portirnici naše kompanije Kromberg i Schubert na adresi Bruski put 19 ili putem telefona 037-3-156-715, 037-3-156-715. Kromberg i Schubert.
7: La Scarpa Ćuprija, najlepša maturska kolekcija kristalnih sandalica, štiklica i fancy torbica za kraljice maturskih večeri. Ne trošite vreme i novac za uzaludni shopping po drugim gradovima, jer smo mi tu zbog vas. Najveći izbor svečanih sandalica i štiklica sa cenama već od 1990 dinara. Vaša La Scarpa Ćuprija. Kupi odlično, plati minimalno. Ove nedelje u Svetoforu, Indomie nudle 10 komada, specijalna piletina 229,90, Megle, slatka pavlaka litar 239,90, pita sa sirom kilogram 239,90, kačkavalj kilogram 629,90. 5 godina u Ćupriji, Svetofor, svakog dana od 8 do 20 sati.
8: Svi koji planiraju da nešto slave, prvo kreću od izbora sale.
9: Pa mi imamo salu, za svaku pohvalu.
10: Sa raznim ponudama, po vašem izboru.
11: Kod Krešbica idemo, da veselje pravimo. Svima ćemo javiti.
12: Svima ćemo javiti gde ćemo mi slaviti. Restoran sala Krešbinac, potpuno renovirana, sasvim funkcionalna, sa obezbeđenim parking mestom za sve goste.
11: Kod Krešbinca da slavimo, tu ćemo da nazdravimo.
12: Što pre pošaljite poruku u inbox na Facebook stranici ili pozovite 069-103-02-35 i 035-566-209.
10: Znači, salu ste izabrali, prvi zadatak ste rešili. I niste pogrešili.
12: Da uživate na svojoj proslavi u Krešbinac sali u Paraćinu.
7: Kuća čista i blista i sve na sveže miriše, jer se dobra kućna hemija imenom Bumil piše.
2: Kod Mikićevog mosta u Ćupriji.
7: Kućna hemija po diskontnim cenama. Bumil.
13: Svaki čovek i dete svako korača udobno i lako, noge se odmore i ne muče kad nosimo Dijana klompe i papuče.
14: Vrhunskog dizajna od najkvalitetnijih materijala, anatomske, zdrave, u dve reči.
15: Trajne i sjajne.
14: papuče i klompe.
15: Made in Srbija.
14: Dijana Ćuprija.
16: 035-8477-977.
14: obućadijana.com.
17: Crep na vašem krovu nije star, nego samo prljav i zato crep ne menjajte, već ga samo operite. Mi smo tu za vas, Team NN Garden. Telefon 062-859-8283. Od sivog i zapuštenog do čistog i blistavog krova. Team NN Garden.
18: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
19: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
18: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
19: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
20: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
21: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
20: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu.
21: 035-8820-565. 035-8820-565.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
1: DTL akcija do 18. maja. Medeno srce 350 grama, 249,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

0: Hit.
1: Hit.
0: Hit. Ne deli?
1: Ne deli?
2: Ne deli?
1: Ne deli?
3: Muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
4: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
5: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Nova kolekcija je tu uka simpatiju, zato devojke i dame ne brinite. Idu veselje i mature, a mi imamo za vas najlepše komplete, svečane haljine i modele garderobe. Pomoći ćemo vam da se kod nas obučete od glave do pete i budete primećene, a za provod se pobrinite same. Čekamo vas u Kneza Lazara 34 u centru Jagodine, na mestu gde se nalazi najlepša garderoba iz Turske. Butik ka simpatiji.
1: Naredni minut na radiju, rezervisan je za premijerno predstavljanje nove pesme. Slušajte samo hitove na Radiju DAK. Minut premijere kreće sada.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
1: DTL akcija do 18. maja. Medeno srce 350 grama, 249,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

Da vas pozdravimo, da vam poželimo svako dobro, lep i prijatan dan. 10.12 je na satu Aqua Prometa, kući gde se biraju najlepše kupatila. Uživajte u 101,5. Meteorolozi za ovaj predu i raspored u 16. dan meseca maja najavljuju uglavnom promenljivo oblačno vreme, mestimično sa kišom i pljuskovim uz grmljavinu, naročito u popodnevnim satima. Lokalno je mogući grad i olojni vetar. Danas maksimalna temperatura od 18 stepeni do 24 stepena. Ali mi ćemo slušati dobru muziku. Skrenut ćemo misli na neke sunčanije strane sveta i ne gledajte kroz prozor ako vas deprimira loše vreme. Ali još uvijek nema svega toga što se najavlja, pa se iskreno nadam će tako i ostati ove subote.

0: najbolji izbor.
1: Sve za vaša kupatila. Aqua Promet, slovenski put bez broja, kod naplate rampe u Jagodini. 243-809.
0: Šta kažete, kakav izbor, a? Aqua!
2: Garantujemo da niko od nas bolje ne pere tepihe, tepih staze, ćebiće i posteljine. Tepih servis Garant 064-063-0611.
3: Sve što treba da učinite da vaš auto ne zvuči ovako, već ovako, je da dođete u Autoservis Ristić. Kompletan autoservis na jednom mestu i nova usluga, dekarbonizacija dizel i benzinskih motora sa jedinom zvanično ispitanom mašinom na našem tržištu, non-carbon mašinom. Očekujte mirni rad motora, lepši odziv na gas i smanjenje potrošnje. Nemoguće ne obećavamo. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića 12, Jagodina, 062-226-155.
4: Tražite stan, kuću ili plac za novi početak? Master Home Nekretnine i gradnja ne nudi samo kvadrate, već ima pravo rešenje. Pronaći ćemo vam idealan prostor. Ako treba adaptacija, renoviramo. Ili ako želite nešto potpuno novo, gradimo od temelja uz prethodnu besplatnu proveru svih papira. Jedan tim, jedna adresa, kompletna usluga. Master Home Karađorđeva 37. Telefon 069-410-6666. Od prvog razgledanja do ključa u rukama.
3: Kad kažem štampa, pomislim na štampariju Grafo Design. Štampa velikih i malih formata Grafo Design oslikava vaše izloge, brendira vozila, štampa na ciradi i još mnogo toga. Da ideje postanu stvarnost. Štamparija Grafo Design Jagodina 064 11 60 971.
4: La Scarpa Ćuprija, najlepša maturska kolekcija kristalnih sandalica, štiklica i fancy torbica za kraljice maturskih večeri. Ne trošite vreme i novac za uzaludni shopping po drugim gradovima, jer smo mi tu zbog vas. Najveći izbor svečanih sandalica i štiklica sa cenama već od 1990 dinara. Vaša La Scarpa Ćuprija.

pvc.rs. Stolariju i vrata napravit će dva brata. PVC i alu stolarija, ograde, izrada gelendera, roletni i komarnika. Stamenković, Ćuprija, 061-250-4800. Imaš problem s autom? Nemoj da gubiš vreme. Dovezi se do Opel servisa Ivica, mesta gde svaki kvar postaje prošlost. Uz vrhunsku dijagnostiku, programiranje i reprogramiranje računara, softversku adaptaciju AD Blue sistema, DPF i EGR i ostalih funkcija, sve elektronske sisteme držimo pod kontrolom. Radimo i programiranje ventila pritiska u pneumaticima. Također, tu smo i za tvoje ključeve. Kodiramo i izrađujemo ključeve za skoro sve modele. Ivana Milutinovića, broj 23, telefon 060 0473 495. Opel servis Ivica. Moderna rešenja za savremene vozače. Najbrže do novca, zalagaonica, Amfora Gold Jagodina. Zalog vaših stvari i

0: Telefoni 035 245 700 i 064 412 0071.
1: Sa vama i u najtežim trenucima. Međunarodne pogrebne usluge Iris. U Švajcarskoj Winterthur Vali Zelen. Telefon plus 417-983-88-185.
2: Posjetite novi salon nameštaja Matis u Paraćinu. Novo mesto za lepši dom. Stil, kvalitet, odlične cene. Sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Osjeti razliku.
3: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
2: Aqua Promet, generalni sponsor Tag Radija.

samo da planirate uživanje u raznim nekim stvarima, ne gubite vreme na sređivanje kući i tako te stvari, već naprotiv, uživajte u nekakvim stvarima koje mogu da vam oplemene život, pa mislim. Radni dani sedmice, od ponedjeljka do petka su za rad i obaveze, subota i nedelja isključivo za uživanje, i to uz najveće hitove koji dolaze sa 101,5. Mislimo na vas.

0: Automoto Savez Srbije.
1: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Vozače ovog vikenda očekuje promenljivo i nestabilno vreme, zbog kojih vožnja povremeno može biti jaka, a posebno u drugoj polovini dana kada iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda u pojedinim krajevima naše zemlje najavljuju vetar koji može imati olujnu snagu praćen gradom i jakim pljuskovima. Zato danas, ali i u narednim danima, budite spremni na moguće vremenske nepogode koje u trenutku menjaju uslove vožnje. Ukoliko naiđete na područje sa jakim pljuskom, kada se vidljivost naglo spusti na minimum, što predstavlja još jednu opasnost, tada uz vožnju na većem odstojanju i smanjenom i prilagođenom brzinom dođete do prvog odmorišta, benzinske pumpe ili bezbednog mesta, gde ćete sačekati dok se uslovi za vožnju poboljšaju. Prema informacijama Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok su dane vikenda uvek manje čeka i na našim teretnim terminalima ka Hrvatskoj i Mađarskoj. Podsećamo vozače da telefoniranje i slanje poruka za vreme vožnje smanjuju koncentraciju i usporava reakcije. Ne ugrožavajte svoju i tuđu bezbednost. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
2: To 1.5 frekvencija dobrih vibracija.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
1: DTL akcija do 18. maja. Moja kravica mleko, 2 puta litar, 219,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
2: DAK Radio.

Uvek sjajna na zabavu, uvek sjajna na muzika i dobre stvari dolaze sa 101,5 MHz, mislimo na vas i garantujemo provod uživanje i sjajan provodi ovog dana po redu rasporedu 16. majskog. Inače, selo Ivankovac ovih dana dobije uređeni i funkcionalni izgled zahvaljujući radovima na unapređenju javnih površina i seoske infrastrukture koje su obišli predsednica opštine Ćuprije Jelena Đulinasa i direktor javno-komunalnog preduzeća Ravno 2014 Dejan Ristić. Na više lokacije u selu, u toku su radovi na košenju, uređenju javnih površina, posebna pažnja je usmerena na prostor oko škole, sportskog igrališta i ambulante. Tokom obilaska radova posebno je istaknuto da lokalna samouprava u potpunosti podržava sve inicijative koje doprinose boljem kvalitetu života. Predsjednica opštine Jelena Đulinac poručila je da će lokalna samouprava nastaviti da podržava ovakve projekte koji doprinose razvoju sela i poboljšanju uslova života. Detaljnije čitajte na našem portalu ćuprija.net i na našim društvenim mrežama, a u međuvremenu uz sjajan hitam, odnosno uz sjajan ritam i hitove, dobećemo sjajnu i lepu subotu. Budite tu.

0: dosta je bilo lutanja.
1: Sve na jednom mestu, naći ćete tu
2: Akvapromet.
1: Akvapromet Jagodina. Vodovodni, kanalizacioni materijali, bojleri i bačve, kupatilski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupatilska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju.
0: Lider u svom poslu.
1: Akvapromet. Slovenski put bez broja kod naplatne rampe u Jagodini.
0: Telefon 243-809.
3: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
4: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
3: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
4: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
3: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata.
5: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja, preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
3: Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći. VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740.
6: Sa najpovoljnim cenama građevinskog materijala očekuje vas tovarište Visokogradnja.
7: Džak cementa 25 kg 525 dinara, vezivo za zidanje i malterisanje 20 kg 400 dinara.
6: Sam materijal se nalazi na stovarištu Visokogradnja, na izlazu iz Jagodine prema Ćupriji.
7: Radno vreme do 16 sati, svakog dana osim nedelje.
6: Telefon 062-798-205. Stovarište građevinskog materijala Visokogradnja.
8: Za hladno, za toplo, za čvrsto i trajno, sendvič paneli su rešenje sjajno. Za krov, za zid, za trajni hlad, pozovi za panele Stovarište Rad 062-819-2031. Sendvič paneli u Svilajncu, računajte na kvalitet.
9: Torta bez oraha je isto što i torta bez dekoracije i dečjih figurica. Da ukrase, ulepšaju i naprave pravo iznenađenje. Ti dođi do Hedere. Tamo vas pored figurica za torte očekuju dekoracija, materijali za torte i kolače, zdrava hrana i milion drugih proizvoda. Zdrava hrana, Hedera, tržni centar Futura na ulazu u Paraćin. La Scarpa Ćuprija, najlepša maturska kolekcija kristalnih sandalica, štiklica i fancy torbica za kraljice maturskih večeri. Ne trošite vreme i novac za uzaludni šoping po drugim gradovima, jer smo mi tu zbog vas. Najveći izbor svečanih sandalica i štiklica sa cenama već od 1990 dinara. Vaša La Scarpa Ćuprija.
10: Kad vam trap postane trapav i kad vam gume niko ne razume,
11: vreme je da Sančo pokaže šta ume. Auto Gumi Centar Sančo u Paraćinu na Carigradskom drumu.
10: Velemajstor i za trap i za gumu.
11: Najsavremenija
10: 3D
11: lasersko-kompjuterska reglaža trapa za putnička i teretna vozila
10: i za prikolice.
11: Auto Gumi Centar Sančo remontuje trapove, a na ugrađene delove garancija godinu dana. Vulkaniziranje i balansiranje putničkog, teretnog i damper programa i poljomehanizacije.
12: Baš u gume se razume.
11: Sančo, ovlašćeni diler za prodaju Michelin, Kleber i Tiger guma i svih ostalih poznatih proizvođača. Auto Gumi Centar Sančo ispravlja i alufelne na najsavremenijoj mašini. Auto Gumi Centar Sančo u Paraćinu na Carigradskom drumu.
10: Ih, vele majstor i za trap i za gumu.
8: Za sve informacije pozovite broj telefona 063-109-3414.
4: Lider u izradi stolarije u zemlji, Hemos Ćuprija, nudi vam najsavremeniju tehnologiju izradi stolarije i odabiru profila uz inženjerski kadar koji realizuje sve vaše potrebe. Proverite zašto drugi uče od nas, jer naša garancija je iskustvo koje razvijamo punih 60 godina. Hemos, lider sa tradicijom dugom 60 godina.
8: Hemos Plus od sada i u Jagodini, Kneginje Milice 132 kod pivare. Od Ćuprije do Vrnjačke banje održavamo kanalizacione sisteme, što znači kad se kanalizacija zapuši, tu je Tomi Kanal Servis. kamere, odlične mašine i stručni ljudi. Sve se koristi da se problem reši. Rešavanje problema zapušenih cevi, pražnjenje septičkih jama i inspekcija dimnjaka. Tomi Kanal Servis Ćuprija 065-683-7090.
13: Tomi Kanal Servis.
14: Pazi ovamo! Vaša potraga za dobrim i kvalitetnim nameštajem završava se u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Kvalitetan tapacirani nameštaj, ugaone garniture, trosedi i dvosedi, fotelje, francuski ležajevi, trpezarijski stolovi i stolice. Samo najbolje i najkvalitetnije u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Radimo svakog dana osim nedelje do 20 sati.
15: Jovanović Stil.
16: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
17: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
16: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
17: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
18: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
17: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
18: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
17: 035-8820-565.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: za sve što vam fali. Tu su naši oglasi mali.
1: Ovo je Radio Dak, vreme je za oglase. Potrebna je ženska osoba za čuvanje malog deteta. Za informacije javite se na broj telefona 065-8837-090, 065-8837-090.
2: Da, oglasi se.
3: Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen obaveštava putnike da saobraća na relaciji Srbija-Austrija svakog dana. Surdulica-Beč i Vrnjačka-Banja-Beč. Polazak iz Leskovca od ponedeljka do petka u 6 sati, subotom u 17 sati i 30 minuta i nedeljom u 3 sata i 40 minuta. Vrnjačka-Banja-Beč. Polazak iz Vrnjačke banje od ponedeljka do petka u 5 sati i 30 minuta, subotom u 18 sati i nedeljom u 3 sata i 30 minuta. Polasci iz Austrije za Srbiju su svakodnevni. Ponedeljak, utorak i sreda u 18 sati i 30 minuta, četvrtak i nedelja u 18 sati, petak u 15 sati i subota u 17 sati sa stanice Erdberg u trećem bicirku. Telefon 035-8228-404, 035-815-5161 i 035-815-5161. Putujte sa stilom. Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen.
1: Obaveštavaju se maturanti generacije 1972. školske 1990-91. godine svih srednjih škola opštine Jagodina da će proslava 35 godina mature biti održana u subotu 30. maja u restoranu Potok sa početkom u 20 sati. Kupovina karata i rezervacija mesta vrši se u restoranu Potok do 30. maja. Nakon 35 godina, ponovo zajedno.
3: Fabrici Feman deo iz Jagodine, koja se bavi proizvodnjom elektromaterijala, opreme, alata, merno-razvodnih ormana i LED ulične rasvete, potrebni su radnici sljedećeg profila: tehničari za kompjutersko konstruisanje i CNC operateri, 3 izvršioca, metahroničari, 4 izvršioca, brusači, 2 izvršioca, eroderisti, 2 izvršioca i kafe kuvarica, pomoćni radnik u kuhinji, 1 izvršilac. Vaš CV možete poslati elektronskim putem na e-mail adresu kadrovska@feman.co.rs, a za sve dodatne informacije pozvati na broj telefona 035-8230-0000 ili 065-2300-136. Zvati svakog radnog dana od 7 do 15 sati. Telefoni su 035-8230-0000 ili 065-2300-136. Postanite i vi deo tima koji posluje i uspešno radi preko 40 godina. Feman DOO Jagodina.
1: Kompanija HSL Feka Automotive u Ćupriji poziva motivisane i odgovorne kandidate spremne na timski rad da se pridruže proizvodnom timu fabrike. Radno angažovanje se vrši po osnovu ugovora o privremeno-povremenim poslovima. Ukoliko ste zainteresovani za posao u stabilnom okruženju, biografiju možete poslati putem e-mail adrese ljudskiresursi@fekautomotive.com ili je predati lično na portirnici kompanije.
3: Padel klub Vamos Tamos na Gilju predstavlja vam prvi zatvoreni padel teren u Pomoravlju. Zahvaljujući potpuno zatvorenom prostoru, igra je omogućena tokom cijele godine, bez obzira na vremenske uslove. Kiša, sneg ili vetar više ne predstavljaju prepreku za uživanje u padelu. Radno vreme kluba je svakog dana od 10 do 24 sata. Posle igre, posetioci mogu da se opuste u prijatnom kafiću, gde je na raspolaganju i veliki ekran za praćenje snimaka igre sa terena. Prostor je idealan za druženje, predah i uživanje nakon dinamičnog meča. Rezervacije i informacije na broj telefona 067-782-8606, 067-782-8606. Padel klub Vamos Tamos, prvi zatvoreni padel centar u Pomoravlju.
2: Da, da, oglasi se.
3: Trafici mešovite robe na zelenoj pijaci u Jagodini potrebna je radnica. Radno vreme je prepodne. Telefon 061-2666-702, 061-2666-702.
1: I na kraju podsjećamo, male oglase i poslovna obaveštenja možete da saopštite putem broja 035-84-71055 ili lično u prostorijama DAK radija na adresi Kneza Miloša 28/1 preko puta Univer Eksporta u zgradi Beladona 8 do zgrade Partizana u Ćupriji. Slušali ste DAK oglase.
0: Za sve što vam fali, tu su naši oglasi mali.
2: 101.5 frekvencija dobrih vibracija.

0: Okay, let's do it.
1: Jel dobro muzike, jel dobro ritma, da sjajno provedemo ovu subotu i da pokušamo možda malo da razvirimo oblake ovim hitovima. Do sad nam je to polazilo za rukom, ne znam kakav će slučaj biti ovog 16. maja, ali ništa, zato subota, ima se slobodno vremen, uživat ćemo na razne neke načine, a u kombinaciji opet sa sjajnom muzikom koja je tu sa našeg radija. Neka vam je prijatan doručak, kafa, šta god da radite u ovom trenutku, neka je lepo i prijatno i ovo subotnje prepodne uz radio Daki, najveći hitove u dobrom ritmu za dobar dan.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
1: DTL akcija do 18. maja. Medeno srce 350 grama, 249,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

0: Kupi Lini, jer ga imaš po odličnoj cini. Ne znam ništa lepše u cenovnoj okolini. Odličnog je kvaliteta, pa ništa ne brini. Za budućnost kupatila Lini mnogo čini.
1: Budućnost kupatila Lini.rs.
2: 33 godine sa vama. Agencija za nekretnine Heroldo Ćuprija. Ulica 13. oktobra, broj 5. Telefon 035 8477 441. 8477 441. Crep na vašem krovu nije star, nego samo prljav. I zato crep ne menjajte, već ga samo operite. Mi smo tu za vas, Team NN Garden. Telefon 062-859-8283. Od sivog i zapuštenog do čistog i blistavog krova. Team NN Garden. Kupi odlično, plati minimalno. Ove nedelje u Svetoforu Indomino udle 10 komada, specijalna piletina 229,90, Megle slatka pavlaka litar 239,90, pita sa sirom kilogram 239,90, kačkavalj kilogram 629,90. 5 godina u Ćupriji, Svetofor, svakog dana od 8 do 20 sati.
3: Uvek u planu, imajte fontanu.
4: Dobrodošli u trgovinu Studio Fontana.
5: Ovde ima sve za mene, mnogo robe, dobre cene. U fontanu krećemo, promašiti nećemo.
4: Najveći izbor podnih i zidnih keramičkih pločica, domaćih i stranih proizvođača, kompletna sanitarija za opremanje kupatila i još mnogo toga što vam je potrebno za vaš dom. Na ulazu u Ćupriju iz pravca Paraćina, s desne strane Studio Fontana.
6: Auto vam ne radi? Nema problema, Ristić to može da popravi. Auto za sve i sve za auto. Da vozite, da ne brinete. Mi rešavamo vaše probleme. Sve kompletno i izuzetno. Mehanika, dijagnostika, veliki i mali servis, profesionalni chip tuning za više snage, a manje potrošnje vašeg auta. Uvek za korak ispred. Od dijagnostike do popravke. Autoservis Ristić, Bati Đurđevića, broj 12, Jagodina, 062-226-155.
2: La Scarpa Ćuprija, najlepša maturska kolekcija kristalnih sandalica, štiklica i fancy torbica za kraljice maturskih večeri. Ne trošite vreme i novac za uzaludni shopping po drugim gradovima, jer smo mi tu zbog vas. Najveći izbor svečanih sandalica i štiklica sa cenama već od 1990 dinara. Vaša La Scarpa Ćuprija.
7: Potraga za dobrim nameštajem završava se kod nas. Salon nameštaja Jovanović stil, Trnavski put, Jagodina, 064-204-3392.
8: Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Zalog vaših stvari i

0: Telefoni 035 245 700 i 064 412 0071.
1: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
2: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
1: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
2: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
1: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
2: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
1: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035 8820 565.
2: 035 8820 565.
3: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
2: Akva Promet, generalni sponsor Tag Radija.

0: Nova kolekcija je tu uka simpatiju. Zato devojke i dame ne brinite. Idu veselje i mature, a mi imamo za vas najlepše komplete, svečane haljine i modele garderobe. Kasimpati. Pomoći ćemo vam da se kod nas obučete od glave do pete i budete primećene, a za provod se pobrinite same. Čekamo vas u Kneza Lazara 34 u centru Jagodine, na mestu gde se nalazi najlepša garderoba iz Turske. Butik Kasimpati.
1: Naredni minut na radiju, rezervisan je za premijerno predstavljanje nove pesme. Slušajte samo hitove na Radiju DAK. Minut premijere kreće sada.

0: ostanite uz Radio Dak.
1: Imamo ama baš sve od nameštaja, a sada i veliku akciju. Dođite i pogledajte. Čekamo vas u Jagodini u ulici Kneza Lazara L1, u Ćupriji Beogradska BB i u Paraćinu Vidovdanska broj 14, saloni nameštaja Aleksandar.
2: Vas da pozdravimo sa 101,5 MHz u 11.31 i naravno da vas pozdravlja Jakva Promet Jagodina, svakodnevno očekuje se sjajnom ponudom svega za udobni, lepši i moderni izgled kupatila. Uživajte uz omiljeni radio, mislimo na vas, garantujemo dobar provod i maksimalno uživanje. Ove 16. dan meseca maja, kažu meteorolozi, donosi promenljivo oblačno vreme, mestimično sa kišom, pljuskovim i grmljavinom, naročito u poslepodnevnim satima, lokalno je mogući grad i olujni vetar. Danas maksimalna temperatura varira od 18 do 24 stepena, što se tiče poslednjih merenja u gradu je 18 stepeni, imamo i vetar koji duva brzinom od oko 3 metra u sekundi, ali s druge strane imamo i sitnu kišu, mislim sitna. Sitna je još uvek i neka tako i ostane, ako već mora, neka bar pada tim intenzitetom, te najavljene vremenske nepogode neka nas zaobiđu makar ovog dana. Šaljamo vam pozdrav i želimo vam lepu i prijatnu subotu uz omiljeni radio i najveći hitove.

Pozdravljamo vam svako dobro i sve najbolje i najlepše uz Omiljeni radio i najveće hitove koji stižu sa 101,5 MHz. Se družimo, zabavljamo, sjajno provedemo svaki minut ovog poredu i rasporedu 16. dana u mesecu maju. Da ste nam dobro raspoloženi, vedri i nasmijeni u svakom trenutku, tu smo da se družimo i da naravno uz dobru muziku sjajno provedemo svaki minut ovog dana. Inače, osnovna škola Đura Jakšić, najstarija obrazovna ustanova u Ćupriji, svečano je obeležila 136. godina postojanja i rada bogatim kulturno-umetničkim programom koji su pripremili učenici škole. Svečanost je bila posvećena između ostalog i gostima iz Italije, a učenici su kroz pesmu, igru i scenske nastupe predstavili važne ličnosti italijanske kulture, poznate slikare i pisce, kao i povezanost srpskog i italijanskog naroda. Direktorka škole Vera Dželatović zahvalila se lokalnoj samoupravi i ustanovama grada na podršci koju pružuje školi, kao i učenicima i nastavnicima na brojnim nagradama osvojenim na takmičenjima. Mi vam šaljamo pozdrave, ajmo da nastavimo hitovima, da popravljamo raspoloženje kako znamo i umemo, s obzirom na ove oblake i neku kišu koja nam tako padne s vremena na vreme, tek toliko da nam pokvari raspoloženje, ali ne damo se. Slušamo dobru muziku, Dag do daske i zagarantovano je uživanje i u današnjem danu uz Omiljeni radio. 17 minuta do podneva je na satu, Aqua Promet.

0: dosta je bilo lutanja.
1: Sve što treba je na jednom mestu.
0: U Akvaprometu. Vodovodni i kanalizacioni materijal, bojleri i bačve, kupatinski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupatinska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju.
1: Lider u svom poslu.
0: Akvapromet. Slovenski put bez broja. Kod naplatne rampe u Jagodini. Telefon 243-809.
1: Akvapromet.
2: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
3: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
2: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
3: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
2: Usluga, ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata. Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći. VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740.
4: Winner Team Nekretnine, mesto gde snovi dobijaju adresu. Kupite, prodajte, iznajmite, brzo i sigurno 061-600-1070 ili nas posetite u Ćupriji u ulici Kneza Miloša 12 preko puta IDE.
5: Sa najpovoljnim cenama građevinskog materijala očekuje vas tovarište Visokogradnja.
6: Džak cementa 25 kg 525 dinara, vezivo za zidanje i malterisanje 20 kg 400 dinara.
5: Sam materijal se nalazi na stovarištu Visokogradnja, na izlazu iz Jagodine prema Ćupriji.
6: Radno vreme do 16 sati svakog dana osim nedelje.
5: Telefon 062-798-205. Stovarište građevinskog materijala Visokogradnja.
7: Kao što nema veselja bez pravog

0: zdravim. Špricer mehurićima.
1: Soda, soda.
0: Soda vode. Soda voda. Jedina voda od koje se pravi pravi srpski špricer.
2: Za hladno, za toplo, za čvrsto i trajno, sendvič paneli su rešenje sjajno. Za krov, za zid, za trajni hlad, pozovi za panele Stovarište Rad 062-8192-031. Sendvič paneli u Svilajncu, računajte na kvalitet.
3: La Scarpa Ćuprija, najlepša maturska kolekcija kristalnih sandalica, štiklica i fancy torbica za kraljice maturskih večeri. Ne trošite vreme i novac za uzaludni šoping po drugim gradovima, jer smo mi tu zbog vas. Najveći izbor svečanih sandalica i štiklica sa cenama već od 1990 dinara. Vaša La Scarpa Ćuprija.
4: U beskonačnom kosmosu samo je jedna Venera, i to u centru Ćuprije. Astrolozi poručuju, uticaj Venere na vašu frizuru od sada pa nadalje bit će maksimalan. Postanite crnka, plavuša ili mala zelena. Prepustite se majstorima svog posla.
5: Tvoja sam Venera, tvoja sam vatra i tvoja želja.
4: Frizerski salon Venera, vlasnice Ljiljane Milosavljević, očekuje vas u pasažu preko puta Eldisa svakog dana. Telefon 064-286-0696. Salon Venera.
6: Tražite mesto gde deca skaču od sreće, a vi ste potpuno mirni. Ne tražite dalje. Dođite do Dečije planete. Mesta gde od radosti skače svako dete. Nova igronica iznad popularne Dečije planete na 300 kvadrata igre bez prestanka. Tobogani, bazen sa lopticama, 3D lavirint, interaktivna tabla. Sve na jedno mesto. Za decu do 8 godina. Kneza Miloša 9 kod autobuske stanice. Telefon 065 901 901. Termini se brzo pune. Rezervišite na vreme i vidimo se u Dečijoj planeti.
7: Imaš problem sa autom? Nemoj da gubiš vreme. Dovezi se do Opel servisa Ivica, mesta gde svaki kvar postaje prošlost. Uz vrhunsku dijagnostiku, programiranje i reprogramiranje računara, softversku adaptaciju AD Blue sistema, DPF i EGR i ostalih funkcija, sve elektronske sisteme držimo pod kontrolom. Radimo i programiranje ventila pritiska u pneumaticima. Također, tu smo i za tvoje ključeve. Kodiramo i izrađujemo ključeve za skoro sve modele. Ivana Milutinovića, broj 23, telefon 060 0473 495. Opel servis Ivica. Moderna rešenja za savremene vozače.
8: A mogli bi neki novi nameštaj?
9: Može, ali hajde reci gde.
8: Ha, slušaj, Breza Plus je naj. To je salon koji ima sve.
10: Breza Plus, između Jagodine i Ćuprije, u 1500 kvadrata. Sav nameštaj koji možete da zamislite. I pločasti, i tapacirani.
8: I

0: od odličnih dobavljača Jela Jagodina, Tahirović, Numanović, Čimo, Mita, Dasa, Boš i drugi. Preza Plus, najznameštaj.
1: Posjetite novi salon nameštaja Matisu Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis, osjeti razliku.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.
3: Vama šaljemo pozdrave još jednom i mislimo na vas, tu smo da se družimo, da u sjajnu muziku sjajno provedemo i ovaj 16. majski dan. Pozdravljamo vas iz Ćuprije, tu smo Kneza Miloša na broju 28/1 u novoj zgradi Berladona 8 u prizemlju, na broju 1 napreko puta za Univer Eksporta, odnosno do zgrade Partizana. Dobro ste nam došli, uživajte uz radio, dakle, očekujte hitove i sjajan ritam, pa će i ova subota i ovaj vikend da proteknu u lepom raspoloženju i dobrom ritmu, a to vam je više nego pola obavljenog posla, da dani budu sjajni i fenomenalni.

0: Nova kolekcija je tu uka simpatiju, zato devojke i dame ne brinite. Idu veselje i mature, a mi imamo za vas najlepše komplete, svečane haljine i modele garderobe. Pomoći ćemo vam da se kod nas obučete od glave do pete i budete primećene, a za provod se pobrinite same. Čekamo vas u Kneza Lazara 34 u centru Jagodine, na mestu gde se nalazi najlepša garderoba iz Turske, butik Kasimpati.
1: Naredni minut na radiju, rezervisan je za premijerno predstavljanje nove pesme. Slušajte samo hitove na Radiju DAK. Minut premijere kreće sada.

0: Остатък ове песме. Чуйте ако останете у 101,5. Слушайте Радио Дак. Слушайте само хитове.
1: Kad kažem štampa, pomislim na štampariju Grafo Design 064 11 60 971.
2: 101.5 frekvencija dobrih vibracija.

0: uz Radio Duck.
1: Tražite nameštaj koji kombinuje stil, udobnost i kvalitet.
2: Ne tražite dalje.
1: Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji i Paraćinu nude vam najpovoljnije trendove u opremanju doma, sada uz popuste i posebne akcije. Saloni nameštaja Aleksandar, mesto gde udobnost postaje stvarnost.
3: Radio Duck. 0358 471 055.

0: Od uvek sam ga tako zamišljala i konačno je sve na svom mestu.
1: I sve ste se odmah dogovorili, jel da?
0: Ma da, i bukvalno je bila ljubav na prvi pogled. Nisam mogla da se odvojim od njega, pločice su mu savršene. Ako mi veruješ, teška srca sam došla da se vidim s tobom.
1: Lepo sam ti rekla, preljubazni su. Ništa onda, sledeću kafu pijemo kod tebe u španskom kupatilu.
0: Sisi, me gusta mucho.
2: Kompletna oprema za kupatilo na jednom mestu. Vaš Aqua Promet 243809.
3: Sa najpovoljnijim cenama građevinskog materijala očekuje vas tovarište Visokogradnja.
4: Džak cementa 25 kg 525 dinara, vezivo za zidanje i malterisanje 20 kg 400 dinara.
3: Sam materijal se nalazi na stovarištu Visokogradnja, na izlazu iz Jagodine prema Ćupriji.
4: Radno vreme do 16 sati svakog dana osim nedelje.
3: Telefon 062 798 205. Stovarište građevinskog materijala Visokogradnja.
5: Kompanija Kromberg i Schubert već 7 godina posluje u Kruševcu. Vera u uspeh nas je dovela do činjenice da danas u našoj fabrici zapošljavamo preko 3000 radnika. Pridružite se i vi timu koji raste. Obezbeđujemo ugovor o radu od prvog dana, nekoliko nivoa bonusa, besplatan prevoz iz vašeg mesta, besplatan topli obrok u kantini, kolektivni godišnji odmor 2 puta godišnje, čisto i klimatizovano radno okruženje, usluga ambulante u okviru fabrike, mogućnost internog napredovanja i razvoja karijere. Prijavite se popunjavanjem obrasca na portirnici naše kompanije Kromberg i Schubert na adresi Bruski put 19 ili putem telefona 037 3 156 715 037 3 156 715. Kromberg i Schubert.
6: Do keša kako? Brzo i lako. Najbolja opcija da na brz način dođete do novca jeste naša zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija. Zalog vaše pokretne ili nepokretne imovine po najpovoljnijim uslovima, sigurnost, diskrecija i uzemno poverenje. Zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija, ulica Živke Damjanović 43, telefon 064 340 8000.
4: La Scarpa Ćuprija, najlepša maturska kolekcija kristalnih sandalica, štiklica i fancy torbica za kraljice maturskih večeri. Ne trošite vreme i novac za uzaludni shopping po drugim gradovima, jer smo mi tu zbog vas. Najveći izbor svečanih sandalica i štiklica sa cenama već od 1990 dinara. Vaša La Scarpa Ćuprija. Toplotne pumpe japanskog brenda Toshiba u ponudi kod ovlašćenog partnera za Pomoravski okrug. Vaksi DOO, Kneza Miloša, broj 2, Ćuprija. Za sva godišnja doba, Vaksi Ćuprija.
7: Dođeš i dovezeš, auto ostaviš i sve na jedno mesto obaviš. Auto Milošević. Tehnički pregled, homologacija uveženih vozila, atestiranje na TNG metan, atestiranje folija. Sa željom da zadovoljimo sve zahteve naših klijenata. Tehnički pregled, Auto Milošević, preko puta bolnice u Ćupriji.
8: Lider u izradi stolarije u zemlji, Hemos Ćuprija, nudi vam najsavremeniju tehnologiju izradi stolarije i odabiru profila uz inženjerski kadar koji realizuje sve vaše potrebe. Proverite zašto drugi uče od nas, jer naša garancija je iskustvo koje razvijamo punih 60 godina. Hemos, lider sa tradicijom dugom 60 godina.
9: Hemos Plus od sada i u Jagodini, Kneginje Milice 132 kod pivare.
10: Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Zalog vaših stvari i tehničke robe, automobila, zlata i drugih dragocenosti. Isplata založene pozajmice odmah po najpovoljnijim uslovima. Zalagaonica Amfora Gold, Jumkove zgrade u Jagodini. Telefoni 035 245 700 i 064 41 20071.
11: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
12: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
11: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
12: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
13: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
12: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
13: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035 8820 565.
12: 035 8820 565.
14: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
15: Aqua Promet, generalni sponzor Tak Radija.

0: ostanite uz Radio Dak.
1: DTL akcija do 18. maja. Bravo sok, litar i po, 119,99. Posjeti najbližu DTL prodavnicu.
2: Evo još hitove, evo još dobre muzike i svega onoga što volite. Stiže nam i nova muzika Elme Sinanović, Daleko ti lepa kuća. Eto i to da čujemo sa novog albuma i tako preslušavamo sve novitete ovih dana na 101,5 MHz i bit će ih još, tako da i očekujte još neke muzičke premijere tokom dana, tako da svaki dan proveden uz Radio Dak je dan pun iznenađenja, pa makar ovih muzičkih za neka druga iznenađenja morat ćete malo da se potrudite ili da vas malo pogleda Bog, što bi se kazalo. U svakom slučaju 12.25 je na satu Aqua Prometa, kuće gde se biraju najlepše kupatila. Nastavljamo uživanje u hitovima i sjajnoj muzici. Pa boga mi, dobro nam ide ovo da se borimo protiv oblaka i ovog sivila dobrom muzikom i hitovima. Samo neka ovako ostane bez tih najavljenih vremenskih nepogoda i uživat ćemo u ovom danu.

0: Automoto Savez Srbije.
1: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Vozače ovog vikenda očekuje promenljivo i nestabilno vreme, zbog kojih vožnja povremeno može biti jaka, a posebno u drugoj polovini dana kada iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda u pojedinim krajevima naše zemlje najavljuju vetar koji može imati olujnu snagu praćen gradom i jakim pljuskovima. Zato danas, ali i u narednim danima, budite spremni na moguće vremenske nepogode koje u trenutku menjaju uslove vožnje. Ukoliko naiđete na područje sa jakim pljuskom, kada se vidljivost naglo spusti na minimum, što predstavlja još jednu opasnost, tada uz vožnju na većem odstojanju i smanjenom i prilagođenom brzinom dođete do prvog odmorišta, benzinske pumpe ili bezbednog mesta, gde ćete sačekati dok se uslovi za vožnju poboljšaju. Prema informacijama Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok su dane vikenda uvek manje čeka i na našim teretnim terminalima ka Hrvatskoj i Mađarskoj. Podsećamo vozače da telefoniranje i slanje poruka za vreme vožnje smanjuju koncentraciju i usporava reakcije. Ne ugrožavajte svoju i tuđu bezbednost. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

Da se opustite, da uživate sjajno, provedete svaki minut ovog dana uz omiljeni radio. Mi smo tu da vam poželimo sjajan provod i muziku za opuštanje i uživanje, da svakodnevno uživate i da svakodnevno budete dobro raspoloženi, onako s osmehom u licu. Uostalom, tako ste navikli kada smo mi u pitanju, samo dobra muzika i samo sjajna zabava od jutra do sutra. Podsjećamo organizaciji Društva za očuvanje kulture i tradicije Virine u dvorištu osnovne škole u Virinu sutra, dakle nedjelju 17. maja, biće održana treća Virinska đuvečijada. Takmičenje u pripremanju đuveča počinje u 11 sati. Nastup kulturno-umetničkih društava je zakazan za 14, a proglašenje pobednika za 14.30. Tokom druženja biće održano i mini takmičenje za najbolju krofnu, koja će biti donirana je manastiru Sveta Petka u Izvoru. Sve to sutra od 11 sati u Virinu. Šaljemo pozdrave svima, da se opustite, da uživate, sjajno provedite i ovaj 16. maj.

0: najbolji izbor.
1: Sve za vaša kupatila! Aqua Promet, slovenski pult bez broja, kod naplate rampe u Jagodini. 243-809.
0: Šta kažete, kakav izbor, a?
2: Aqua!
3: Garantujemo da niko od nas bolje ne pere tepihe, tepih staze, ćeviće i posteljine. Tepih servis Garant 064 063 0611.
4: Sve što treba da učinite da vaš auto ne zvuči ovako, već ovako, je da dođete u Autoservis Ristić. Kompletan autoservis na jednom mestu i nova usluga, dekarbonizacija dizel i benzinskih motora sa jedinom zvanično ispitanom mašinom na našem tržištu, non-carbon mašinom. Očekujte mirni rad motora, lepši odziv na gas i smanjenje potrošnje. Nemoguće ne obećavamo. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića 12, Jagodina, 062-226-155. Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
5: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
4: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
5: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
4: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata, na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata. Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći. VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740.

0: RS.
1: Svi koji planiraju da nešto slave, prvo kreću od izbora sale.
2: Pa mi imamo salu za svaku pohvalu.
3: Sa raznim ponudama, po vašem izboru.
4: Kod Krešbica idemo, da veselje pravimo. Svima ćemo javiti.
2: Svima ćemo javiti gde ćemo mi slaviti. Restoran sala Krešbinac, potpuno renovirana, sasvim funkcionalna, sa obezbeđenim parking mestom za sve goste.
4: Kod Krešbinca da slavimo, tu ćemo da nazdravimo.
2: Što pre pošaljite poruku u inbox na Facebook stranici ili pozovite 069 103 02 35 i 035 566 209.
3: Znači, salu ste izabrali, prvi zadatak ste rešili. I niste pogrešili.
2: Da uživate na svojoj proslavi u Krešbinac sali u Paraćinu.
5: La Scarpa Ćuprija, najlepša maturska kolekcija kristalnih sandalica, štiklica i fancy torbica za kraljice maturskih večeri. Ne trošite vreme i novac za uzaludni šoping po drugim gradovima, jer smo mi tu zbog vas. Najveći izbor svečanih sandalica i štiklica sa cenama već od 1990 dinara. Vaša La Scarpa Ćuprija.
6: Od novih ukusa do pravog uživanja. Sladoled Tropicano.
7: Ma hajde, kupi mi sladoled.
6: Kugla u kornetu ili u činiji. Veliki porodični. Vi odlučite i uživajte. Tu su i popularni napici da ohlade vrele dane. Cene su minimalne, a uživanje maksimalno. Sladoledi Tropicano u glavnoj ulici kod Desetke.
8: Novi napici u Tropicanu. Bubble tea i jagoda Dubai.
5: Tražite stan, kuću ili plac za novi početak. Master Home Nekretnine i gradnja ne nudi samo kvadrate, već ima pravo rešenje. Pronaći ćemo vam idealan prostor. Ako treba adaptacija, renoviramo. Ili ako želite nešto potpuno novo, gradimo od temelja uz prethodnu besplatnu proveru svih papira. Jedan tim, jedna adresa, kompletna usluga. Master Home Karađorđeva 37. Telefon 069-410-6666. Od prvog razgledanja do ključa u rukama.
9: Kada priroda pruži rešenje, zdravlje postaje svakodnevnica. A u našoj kući ono dolazi u bočici. Svako jutro pre škole i posla po jedna čaša magarećeg mleka sa Ekofarme Sisevac. Prirodna podrška imunitetu. Hranljivo za celu porodicu. Od srca, s ljubavlju, iz prirode. Poručite 062 600 403 Ekofarma Sisevac. Jer zdrava porodica je srećna porodica.
5: Kuća čista i blista i sve na sveže miriše, jer se dobra kućna hemija imenom Bunil piše.
10: Kod Mikićevog mosta u Ćupriji.
5: Kućna hemija po diskontnim cenama. Bunil. Torta bez oraha je isto što i torta bez dekoracije i dečijih figurica. Da ukrase, ulepšaju i naprave pravo iznenađenje. Ti dođi do Hedere. Tamo vas pored figurica za torte očekuju dekoracija, materijali za torte i kolače, zdrava hrana i milion drugih proizvoda. Zdrava hrana, Hedera, tržni centar Futura na ulazu u Paraćin.
8: Posjetite novi salon nameštaja Matis u Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Osjeti razliku.

0: ostanite uz Radio Dak.
1: Imamo ama baš sve od nameštaja, a sada i veliku akciju. Dođite i pogledajte. Čekamo vas u Jagodini u ulici Kneza Lazara L1, u Ćupriji Beogradska BB i u Paraćinu Vidodanska broj 14, saloni nameštaja Aleksandar.

0: Nova kolekcija je tu uka simpatiju, zato devojke i dame ne brinite. Idu veselje i mature, a mi imamo za vas najlepše komplete, svečane haljine i modele garderobe. Pomoći ćemo vam da se kod nas obučete od glave do pete i budete primećene, a za provod se pobrinite same. Čekamo vas u Kneza Lazara 34 u centru Jagodine, na mestu gde se nalazi najlepša garderoba iz Turske, butik Kasimpati.
1: Naredni minut na radiju, rezervisan je za premijerno predstavljanje nove pesme. Slušajte samo hitove na Radio DAK. Minut premijere kreće sada.

Još hitova i sjajne muzike vama za lep dan. Neka i ova subota vredi više uz omiljeni radio, ali do daske. Sad neko sunce se manje ili više uspešno probija kroz oblake, pa onda imamo malo kiše, pa malo opet oblaga, pa malo vetra, od svega pomalo danas, tako da će biti promenljivo i neće biti dosadno. To je ono što je najzabavnije u celoj priči, da vreme će nas pa do kraja dana definitivno iznenađivati na razne neke načine. Vidjet ćemo šta će nam ova subota doneti do kraja, a ono što ih sigurno donosi hitove i sjajnu muziku sa 101,5 MHz. Vas pozdravljamo i ove subote, ovog 16. majskog dana, mislimo na vas i tu smo da obećamo provod uživanja uz hitove koje najviše volite, pa da je danas svaki minut uz radio Dak vredi više. 13 sati 7 minuta, pozdravlja vas Aqua Promet Jagodina, tamo znate već sve za lepši moderni izgled kupatila.

0: Uzmeš lini pa se diviš sopstvenoj slavini. Imaš lini pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini. Kupi lini jer ga imaš po odličnoj cini. Ne znam ništa lepše u cenovnoj okolini. Odličnog je kvaliteta pa ništa ne brini. Za budućnost kupatila lini mnogo čini.
1: Budućnost kupatila lini.rs.
2: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja, preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
3: Sa najpovoljnijim cenama građevinskog materijala očekuje vas tovarište Visokogradnja.
2: Džak cementa 25 kg 525 dinara, vezivo za zidanje i malterisanje 20 kg 400 dinara.
3: Sam materijal se nalazi na stovarištu Visokogradnja, na izlazu iz Jagodine prema Ćupriji.
2: Radno vreme do 16 sati svakog dana osim nedelje.
3: Telefon 062 798 205. Stovarište građevinskog materijala Visokogradnja.
2: Kupi odlično, plati minimalno. Ove nedelje u Svetoforu, Indomin udle 10 komada, specijalna piletina 229,90, Megle, slatka pavlaka litar 239,90, pita sa sirom kilogram 239,90, krčkavalj kilogram 629,90. 5 godina u Ćupriji, Svetofor, svakog dana od 8 do 20 sati. La Scarpa Ćuprija, najlepša maturska kolekcija kristalnih sandalica, štiklica i fancy torbica za kraljice maturskih večeri. Ne trošite vreme i novac za uzaludni shopping po drugim gradovima, jer smo mi tu zbog vas. Najveći izbor svečanih sandalica i štiklica sa cenama već od 1990 dinara. Vaša La Scarpa Ćuprija.
4: Od Ćuprije do Vrnjačke Banje održavamo kanalizacione sisteme, što znači kad se kanalizacija zapuši, tu je Tomi Kanal Servis. Kamere, odlične mašine i stručni ljudi, sve se koristi da se problem reši. Rešavanje problema zapušenih cevi, pražnjenje septičkih jama i inspekcija dimnjaka. Tomi Kanal Servis Ćuprija 065 683 7090. Tomi Kanal Servis.
5: Tražite mesto gde deca skaču od sreće, a vi ste potpuno mirni. Ne tražite dalje. Dođite do Dečije planete. Mesta gde od radosti skače svako dete. Nova igraonica iznad popularne Dečije planete na 300 kvadrata igre bez prestanka. Tobogani, bazen sa lopticama, 3D lavirint, interaktivna tabla. Sve na jedno mesto. Za decu do 8 godina. Kneza Miloša 9 kod autobuske stanice. Telefon 065 901 901. Termini se brzo pune. Rezervišite na vreme i vidimo se u Dečijoj planeti.
6: Prilika je prava, sad da kupiš nameštaj i da te ne boli glava. Salon nameštaja Saška, u Ćupriji preko puta Zara i u Despotovcu na Zelenoj pijaci. Udobno, moderno, lepo i neskupo. Nameštaj za vaš dom. Salon nameštaja Saška 069 14 70 478. Opruži se i uživaj. Kupi nov nameštaj. Saška.
7: Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina, zalog vaših stvari i

0: Telefoni 035 245 700 i 064 412 0071. Imaš problem s autom? Nemoj da gubiš vreme. Dovezi se do Opel servisa Ivica, mesta gde svaki kvar postaje prošlost. Uz vrhunsku dijagnostiku, programiranje i reprogramiranje računara, softversku adaptaciju AD Blue sistema, DPF i EGR i ostalih funkcija, sve elektronske sisteme držimo pod kontrolom. Radimo i programiranje ventila pritiska u pneumaticima. Također tu smo i za tvoje ključeve. Kodiramo i izrađujemo ključeve za skoro sve modele. Ivana Milutinovića, broj 23, telefon 060 0473 495. Opel servis Ivica. Moderna rešenja za savremene vozače.
1: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
2: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
1: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
2: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
1: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
2: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
1: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035 882 0565.
2: 035 882 0565.
3: Dobrodošli u svet čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
2: Akva Promet, generalni sponsor Tak Radija.

0: ostanite uz Radio Dak.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: svako jutro ili u toku dana zovemo po celom gradu ljude i onda oni kažu kako je vreme u tom delu grada i mi onda izvučemo neku srednju temperaturu.
1: Kako ste vi?
2: Prognoza vremena za danas.
3: Meteorolozi za danas najavljaju u popodnevnim satima pokrošanje vremena uz pljusak i jak vetar, ponegde mogući i grad. Što se tiče dnevne temperature, danas do 24 stepena, trenutno u našem gradu 18 stepeni, vetar do brzinom od oko 2 metra u sekundi.
0: Ne, ste zvali policiju?
1: Zvala.
0: Pa hvala Bogu. Gađaju ljude s prozora, sipaju vodu.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: DTL akcija do 18. maja. Moja kravica mleko 2 puta litar 219,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

Pozdravljamo vas sa 101,5 MHz, mislimo na vas i garantujemo dobro provodi maksimalno uživanje uz hitove, turbo ritam, muziku koju volite i sve to što je neophodno da svaki dan bez izuzetka provedete s osmehom na licu i u dobrom ritmu, jer Dak je tu da obeća provod uživanje, sjajne stvari, sve ono što je neophodno da svaki dan vredi više u 101,5 radiodak.rs. Podsjećam vas na portal ćuprija.net, odnosno na našoj društvenoj mreži, tu možete da ispratite sve gradske aktuelnosti, na našem radiju doživate u sjajnoj muzici, a mi vas sve još jednom skupa pozdravljamo i očekujemo, tu smo Ćupriju Kneza Miloša na broju 28/1 u novoj zgradi Beladona 8 preko puta Univer Eksporta, tu smo prizemljeni na broju 1, pa sratite kad god ste u prolazu. U međuvremenu da nastavimo uživanje nakon Ace Pejovića i Edite u Zeseku Aleksić, jer dobrog ritma nikad mnogo, nikad dosta, zato Dak do daske očekujte sjajnu zabavu i danas. 19 minuta je do 2 na satu Aqua Prometa, kuće gde se biraju najlepša kupatila, telefon je 243 809.

0: dosta je bilo lutanja.
1: Sve na jednom mestu, naći ćete tu.
2: Akvapromet.
1: Akvapromet Jagodina. Vodovodni kanalizacioni materijali, bojleri i bačve, kupatilski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupatilska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju.
0: Lider u svom poslu.
1: Akvapromet. Slovenski put bez broja kod naplatne rampe u Jagodini.
0: Telefon 243-809.
3: 33 godine sa vama. Agencija za nekretnine Heroldo Ćuprija. Ulica 13. oktobra, broj 5. Telefon 035-8477-441. 8477-441.
4: A mogli bi neki novi nameštaj?
5: Može, ali hajde reci gde.
4: Ha, slušaj. Breza Plus je naj. To je salon koji ima sve. Breza Plus između Jagodine i Ćuprije u 1500 kvadrata. Sav nameštaj koji možete da zamislite. I počasti i tapacirani.
5: Breza Plus. Naj za nameštaj.
6: Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći. VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740.
7: Kao što nema veselja, bez prava.

0: Soda vode. Soda voda. Jedina voda od koje se pravi pravi srpski špricer.
1: Jedina je u ovom kraju i nalazi se kod nas. Mašina za ispiranje i zamenu ulja u automatskim menjačima. Zove se Magneti Marelli. Potpuno je automatska i sav posao obavlja sama. U autoservisu Ristić u ulici Bate Đurđevića 12, Jagodina. Pozovite 062-226-155. Ispiranje i zamena ulja u automatskim menjačima. Dok vi čekate, Magneti Marelli obavlja sav posao.
2: La Scarpa Ćuprija, najlepša maturska kolekcija kristalnih sandalica, štiklica i fancy torbica za kraljice maturskih večeri. Ne trošite vreme i novac za uzaludni shopping po drugim gradovima, jer smo mi tu zbog vas. Najveći izbor svečanih sandalica i štiklica sa cenama već od 1990 dinara. Vaša La Scarpa Ćuprija. Kuća čista i blista i sve na sveže miriše, jer se dobra kućna hemija imenom Bumil piše. Kod Mikićevog mosta u Ćupriji. Kućna hemija po diskontnim cenama. Bumil.
3: Uvek u planu. Imajte fontanu.
4: Dobrodošli u trgovinu Studio Fontana.
5: Ovde ima sve za mene, mnogo robe, dobre cene. U fontanu krećemo, promašiti nećemo.
4: Trgovina u Ćupriji. Studio Fontana.
1: Stolariju i vrata napravit će dva brata. PVC i alu stolarija, ograde, izrada gelendera, roletni i komarnika. Stamenković, Ćuprija, 061-250-4800.
6: Mama, je li ima sira?
7: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
8: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mleka i eto mene.
9: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
10: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
11: Lidl, isplati se.
1: Posjetite novi salon nameštaja Matis u Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Osjeti razliku.

Još jednom vas pozdravljamo sa 101,5 MHz, želimo lep dan i naravno prijatan vikend uz 101,5 MHz. Biće hitova, biće muzike, biće svega što volite. Na vama je samo da se organizujete za nekakva dodatna zadovoljstva i uživanja. Dobra muzika vas prati u korak i ovaj 16. maj mora biti sjajan i fenomenalan. Između ostalog i uz Radio Dakle. 7 minuta ostaje do 2 na satu ovakva prometa kuće gde se biraju najlepše kupatila. Mi smo tu, vi ste tu i provod je zagarantovan sad kako god kažem da se ko organizovao, nije ni važno, vikend je period kada uživamo i kada se opuštamo, pa neka tako prođu ova dva dana vikenda.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak. Radio Dak.
1: Na krevetu da odmoriš, na dušeku da se opružiš i na garnituri da uživaš. Udoban sada u 4 grada. Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji, Paraćinu i Kruševcu. Mesto gde udobnost postaje stvarnost.

0: za sve što vam fali. Tu su naši oglasi mali.
1: Ovo je Radio Dak, vreme je za oglase. Potrebna je ženska osoba za čuvanje malog deteta. Za informacije javite se na broj telefona 065-8837-090, 065-8837-090.
2: Da, oglasi se.
3: Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen obaveštava putnike da saobraća na relaciji Srbija-Austrija svakog dana. Surdulica-Beč i Vrnjačka Banja-Beč. Polazak iz Leskovca od ponedeljka do petka u 6 sati, subotom u 17 sati i 30 minuta i nedeljom u 3 sata i 40 minuta. Vrnjačka Banja-Beč. Polazak iz Vrnjačke Banje od ponedeljka do petka u 5 sati i 30 minuta, subotom u 18 sati i nedeljom u 3 sata i 30 minuta. Polasci iz Austrije za Srbiju su svakodnevni. Ponedeljak, utorak i sreda u 18 sati i 30 minuta, četvrtak i nedelja u 18 sati, petak u 15 sati i subota u 17 sati sa stanice Erdberg u trećem bicirku. Telefon 035-8228-404, 035-815-5161 i 035-815-5161. Putujte sa stilom. Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen.
1: Obaveštavaju se maturanti generacije 1972. školske 1990-91. godine svih srednjih škola opštine Jagodina da će proslava 35 godina mature biti održana u subotu 30. maja u restoranu Potok sa početkom u 20 sati. Kupovina karata i rezervacija mesta vrši se u restoranu Potok do 30. maja. Nakon 35 godina, ponovo zajedno.
3: Fabrici Feman deo iz Jagodine koja se bavi proizvodnjom elektromaterijala, opreme, alata, merno-razvodnih ormana i LED ulične rasvete, potrebni su radnici sljedećeg profila. Tehničari za kompjutersko konstruisanje i CNC operateri, 3 izvršioca. Metahroničari, 4 izvršioca. Brusači, 2 izvršioca. Eroderisti, 2 izvršioca. I kafe kuvarica, pomoćni radnik u kuhinji, 1 izvršilac. Vaš CV možete poslati elektronskim putem na e-mail adresu kadrovska@feman.co.rs, a za sve dodatne informacije pozvati na broj telefona 035-8230-0000 ili 065-2300-136. Zvati svakog radnog dana od 7 do 15 sati. Telefoni su 035-8230-0000 ili 065-2300-136. Postanite i vi deo tima koji posluje i uspešno radi preko 40 godina. Feman DOO Jagodina.
1: Kompanija HSL Feka Automotive u Ćupriji poziva motivisane i odgovorne kandidate spremne na timski rad da se pridruže proizvodnom timu fabrike. Radno angažovanje se vrši po osnovu ugovora o privremeno-povremenim poslovima. Ukoliko ste zainteresovani za posao u stabilnom okruženju, biografiju možete poslati putem e-mail adrese ljudskiresursi@fekautomotive.com ili je predati lično na portirnici kompanije.
3: Padel klub Vamos Tamos na Gilju predstavlja vam prvi zatvoreni padel teren u Pomoravlju. Zahvaljujući potpuno zatvorenom prostoru, igra je omogućena tokom cele godine, bez obzira na vremenske uslove. Kiša, sneg ili vetar više ne predstavljaju prepreku za uživanje u padelu. Radno vreme kluba je svakog dana od 10 do 24 sata. Posle igre, posetioci mogu da se opuste u prijatnom kafiću, gde je na raspolaganju i veliki ekran za praćenje snimaka igre sa terena. Prostor je idealan za druženje, predah i uživanje nakon dinamičnog meča. Rezervacije i informacije na broj telefona 067-782-8606. 067-782-8606. Padel klub Vamos Tamos. Prvi zatvoreni padel centar u Pomoravlju.
2: Da, da, oglasi se.
3: Trafici mešovite robe na zelenoj pijaci u Jagodini potrebna je radnica. Radno vreme je prepodne. Telefon 061-2666-702, 061-2666-702.
1: I na kraju podsjećamo, male oglase i poslovna obaveštenja možete da saopštite putem broja 035-84-71055 ili lično u prostorijama DAK radija na adresi Kneza Miloša 28/1 preko puta Univer Eksporta u zgradi Beladona 8 do zgrade Partizana u Ćupriji. Slušali ste DAK oglase.
0: Za sve što vam fali, tu su naši oglasi mali.

0: najbolji izbor.
1: Sve za vaša kupatila. Aqua Promet, slovenski pult bez broja, kod naplate rampe u Jagodini. 243-809.
0: Šta kažete, kakav izbor, a?
2: Aqua!
3: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
4: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
3: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
4: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
3: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata.
5: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja, preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
6: Winner Team Nekretnine, mesto gde snovi dobijaju adresu. Kupite, prodajte, iznajmite, brzo i sigurno, 061 600 10 70 ili nas posetite u Ćupriji, u ulici Kneza Miloša 12, preko puta IDE.
7: Za hladno, za toplo, za čvrsto i trajno, sendvič paneli su rešenje sjajno. Za krov, za zid, za trajni hlad, pozovi za panele Stovarište Rad 062-8192-031. Sendvič paneli u Svilajncu. Računajte na kvalitet.
8: La Scarpa Ćuprija, najlepša maturska kolekcija kristalnih sandalica, štiklica i fancy torbica za kraljice maturskih večeri. Ne trošite vreme i novac za uzaludni šoping po drugim gradovima, jer smo mi tu zbog vas. Najveći izbor svečanih sandalica i štiklica sa cenama već od 1990 dinara. Vaša La Scarpa Ćuprija.
9: Svi koji planiraju da nešto slave, prvo kreću od izbora sale.
10: Pa mi imamo salu. Za svaku pohvalu.
11: Sa raznim ponudama, po vašem izboru.
12: Kod Krešbica idemo, da veselje pravimo. Svima ćemo javiti.
10: Svima ćemo javiti gde ćemo mi slaviti. Restoran sala Krešbinac, potpuno renovirana, sasvim funkcionalna, sa obezbeđenim parking mestom za sve goste.
12: Kod Krešbinca da slavimo, tu ćemo da nazdravimo.
10: Što pre pošaljite poruku u inbox na Facebook stranici ili pozovite 069 103 02 35 i 035 566 209.
11: Znači, salu ste izabrali, prvi zadatak ste rešili i niste pogrešili.
10: Da uživate na svojoj proslavi u Krešbinac sali, u Paraćinu.
11: Ja za svaki dan napravim plan i uvek u planu imam fontanu.
10: Studio Fontana, trgovina za kupovinu svakog dana.
12: Ovde ima sve za mene, mnogo robe, dobre cene. U fontanu krećemo, promašiti nećemo.
10: Keramičke pločice, domaćih i stranih proizvođača. Svi mogući elementi za opremanje kupatila. I tisoni, tepisi i laminati, garnišna i rasveta.
11: Norveški radijatori.
10: Ulazna i sobna vrata.
11: Da kompletno opremite svoj dom, od podruma do sprata.
10: Studio Fontana, na ulazu u Ćupriju iz pravca Paraćina, odmah posle bivše štamparije, s desne strane, 035-88-55-801.
11: E sad i vi fontanu imate u planu.
6: Tražite mesto gde deca skaču od sreće, a vi ste potpuno mirni. Ne tražite dalje. Dođite do Dečije planete. Mesta gde od radosti skače svako dete. Nova igraonica iznad popularne Dečije planete na 300 kvadrata igre bez prestanka. Tobogani, bazen sa lopticama, 3D lavirint, interaktivna tabla. Sve na jednom mestu. Za decu do 8 godina. Kneza Miloša 9 kod autobuske stanice. Telefon 065 901 901. Termini se brzo pune. Rezervišite na vreme i vidimo se u Dečijoj planeti.
13: Svaki čovek i dete svako korača udobno i lako. Noge se odmore i ne muče kad nosimo Dijana klompe i papuče.
14: Vrhunskog dizajna.

0: Srbija.
1: Dijana Ćuprija
2: 035 8477 977.
1: obuća.dijana.com.
3: Lider u izradi stolarije u zemlji, Hemos Ćuprija nudi vam najsavremeniju tehnologiju izradi stolarije i odabiru profila uz inženjerski kadar koji realizuje sve vaše potrebe. Proverite zašto drugi uče od nas, jer naša garancija je iskustvo koje razvijamo punih 60 godina. Hemos, lider sa tradicijom dugom 60 godina.
4: Hemos Plus od sada i u Jagodini, Kneginje Milice 132 kod pivare.
5: Najbrže do novca, zalagaonica, Amfora Gold Jagodina, zalog vaših stvari i tehnika.

0: ostanite uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Просто білолутання.
1: Все на одному місці, значить ти ту.
2: Аквапромет
1: Ягодина. Водоводні каналізаційні матеріали, бойлери і бачки, купательські намешти, гідромасажі і комплектом програм, купательська оприма і санітарія. Найвичі у Поморовлю.
0: Лідер у своєму послу.
1: Аквапромет. Словенський путь без зброя, конаплатні рампи у Ягодині.
0: Телефон 243-809.
3: Гарантуємо, да ніко од нас болје не пере тепихе, тепих стазе, чевиће і постељине. Тепих сервис Гарант 064-063-0611.
4: Аутосервис Ристић у Јагодини, једини у Поморављу, обавља замену улја у автоматским мењачима. Машински, брзо, скроз сигурно, одговорно и професионално. За цену позовите 062-226-155. Аутосервис Ристић, Бате Ђурђевића, број 12, Јагодина.
5: Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći. VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740.
4: Sa najpovoljnijim cenama građevinskog materijala očekuje vas tovarište Visokogradnja.
6: Džak cementa 25 kg 525 dinara. Vezivo za zidanje i malterisanje 20 kg 400 dinara.
4: Sam materijal se nalazi na stovarištu Visokogradnja, na izlazu iz Jagodine prema Ćupri.
6: Radno vreme do 16 sati svakog dana osim nedelje.
4: Telefon 062-798-205. Stovarište građevinskog materijala Visokogradnja.
6: Torta bez oraha je isto što i torta bez dekoracije i dečijih figurica. Da ukrase, ulepšaju i naprave pravo iznenađenje. Ti dođi do Hedere. Tamo vas pored figurica za torte očekuju dekoracija, materijali za torte i kolače, zdrava hrana i milion drugih proizvoda. Zdrava hrana, Hedera, tržni centar Futura na ulazu u Paraćin. Tražite stan, kuću ili plac za novi početak. Master Home Nekretnine i gradnja ne nudi samo kvadrate, već ima pravo rešenje. Pronaći ćemo vam idealan prostor. Ako treba adaptacija, renoviramo. Ili ako želite nešto potpuno novo, gradimo od temelja uz prethodnu besplatnu proveru svih papira. Jedan tim, jedna adresa, kompletna usluga. Master Home Karađorđeva 37. Telefon 069-410-6666. Od prvog razgledanja do ključa u rukama. La Scarpa Ćuprija, najlepša maturska kolekcija kristalnih sandalica, štiklica i fancy torbica za kraljice maturskih večeri. Ne trošite vreme i novac za uzaludni shopping po drugim gradovima, jer smo mi tu zbog vas. Najveći izbor svečanih sandalica i štiklica sa cenama već od 1990 dinara. Vaša La Scarpa Ćuprija.
7: Kad kažem štampa, pomislim na štampariju Grafodizajn. Štampa velikih i malih formata Grafodizajn oslikava vaše izloge, brendira vozila, štampa na ciradi i još mnogo toga. Da ideje postanu stvarnost. Štamparija Grafodizajn Jagodina 064 11 60 971.
8: Pazi ovamo. Vaša potraga za dobrim i kvalitetnim nameštajem završava se u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Kvalitetan tapacirani nameštaj, ugaone garniture, trosedi i dvosedi, fotelje, francuski leževi, trpezarijski stolovi i stolice. Samo najbolje i najkvalitetnije u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Radimo svakog dana osim nedelje do 20 sati.
9: Jovanović Stil.
10: Kad vam trap postane trapav. I kad vam gume, niko ne razume.
11: Vreme je da Sančo pokaže šta ume. Auto Gumi Centar. Sančo, u Paraćinu, na Carigradskom drumu.
10: Velemajstor, i za trap, i za gumu.
11: Najsavremenija.
10: 3D.
11: Lasersko-kompjuterska reglaža trapa za putnička i teretna vozila.
10: I za prikolice.
11: Auto Gumi Centar. Sančo, remontuje trapove, a na ugrađene delove garancija godinu dana. Vulkaniziranje i balansiranje putničkog, teretnog i damper programa i poljomehanizacije.
12: Pa su gume se razume.
11: Sančo, ovlašćeni diler za prodaju Michelin, Kleber i Tiger guma i svih ostalih poznatih proizvođača. Auto Gumi Centar Sančo ispravlja i alufelne na najsavremenijoj mašini. Auto Gumi Centar Sančo u Paraćinu na Carigradskom drumu.
10: Ih, vele majstor, i za trap, i za gumu.
5: Za sve informacije pozovite broj telefona 063 109 3414.
2: posjetite novi salon nameštaja Matisse u Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matisse. Osjeti razliku.
9: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
12: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
9: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
12: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
13: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
12: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom poštanske štedionice.
13: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
12: 035-8820-565.
14: Muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
2: Imamo ama baš sve od nameštaja, a sada i veliku akciju. Dođite i pogledajte. Čekamo vas u Jagodini u ulici Kneza Lazara L1, u Ćupriji Beogradska BB i u Paraćinu Vidodanska broj 14, saloni nameštaja Aleksandar.

0: Nova kolekcija je tu uka simpatiju, zato devojke i dame ne brinite. Idu veselje i mature, a mi imamo za vas najlepše komplete, svečane haljine i modele garderobe. Pomoći ćemo vam da se kod nas obučete od glave do pete i budete primećene, a za provod se pobrinite same. Čekamo vas u Kneza Lazara 34 u centru Jagodine, na mestu gde se nalazi najlepša garderoba iz Turske. Butik ka simpatiji.
1: Naredni minut na radiju, rezervisan je za premijerno predstavljanje nove pesme. Slušajte samo hitove na Radiju DAK. Minut premijere kreće sada.

Vas da pozdravimo u 15 sati i 2 minuta koliko je na satu Aqua Prometa, kuće gde se biraju najlepše kupatila, da vam poželimo lepo i prijatno vikend popodne, subotu provedite u našem društvu, opuštajte se uz dobru muziku i najveće hitove koji dolaze sa 101.5 radiodak.rs, pa ako nema drugih planova, onda je i plan za uživanje u danu uz muziku sa našeg radija pun pogodak i prava stvar da se opustite, da se relaksirate i da eto stignu neke dobre ideje kako da provedete veče koje je pred nama, jer subota na nedelju je prosto neko vreme, odnosno neki period koji treba maksimalno iskoristiti za nekakva uživanja koja su vredna pamćenja. U svakom slučaju, šta god da ste isplanirali za ovaj dan i ovaj vikend, želim vam dobar provod, a što se nas tiče, u korak vas pratimo najvećim hitovima, pa opustite se uz omiljeni radio, mislimo na vas.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak. Radio Dak.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Uzmeš lini, pa se diviš sobstvenoj slavini. Imaš lini, pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini.
1: Budućnost kupatila. Lini.rs.
2: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
3: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
2: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
3: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
2: Usluga, ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata.
4: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja, preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
5: Sa najpovoljnijim cenama građevinskog materijala očekuje vas tovarište Visokogradnja.
4: Džak cementa 25 kg 525 dinara. Vezivo za zidanje i malterisanje 20 kg 400 dinara.
5: Sam materijal se nalazi na stovarištu Visokogradnja, na izlazu iz Jagodine prema Ćupriji.
4: Radno vreme do 16 sati svakog dana osim nedelje.
5: Telefon 062 798 205. Stovarište građevinskog materijala Visokogradnja.

0: se. Kupi odlično, plati minimalno. Ove nedelje u Svetoforu Indomin udle 10 komada specijalna piletina 229,90, Megle slatka pavlaka litar 239,90, pita sa sirom kilogram 239,90, krčkavalj kilogram 629,90. 5 godina u Ćupriji. Svetofor, svakog dana od 8 do 20 sati. La Scarpa Ćuprija, najlepša maturska kolekcija kristalnih sandalica, štiklica i fancy torbica za kraljice maturskih večeri. Ne trošite vreme i novac za uzaludni shopping po drugim gradovima, jer smo mi tu zbog vas. Najveći izbor svečanih sandalica i štiklica sa cenama već od 1990 dinara. Vaša La Scarpa Ćuprija. Toplotne pumpe japanskog brenda Toshiba u ponudi kod ovlašćenog partnera za Pomoravski okrug. Vaksi DOO, Kneza Miloša, broj 2, Ćuprija. Za sva godišnja doba, Vaksi Ćuprija.
1: Kompanija Kromberg i Schubert već 7 godina posluje u Kruševcu. Vera u uspeh nas je dovela do činjenice da danas u našoj fabrici zapošljavamo preko 3000 radnika. Pridružite se i vi timu koji raste. Obezbeđujemo ugovor o radu od prvog dana, nekoliko nivoa bonusa, besplatan prevoz iz vašeg mesta, besplatan topli obrok u kantini, kolektivni godišnji odmor 2 puta godišnje, čisto i klimatizovano radno okruženje, usluga ambulante u okviru fabrike, mogućnost internog napredovanja i razvoja karijere. Prijavite se popunjavanjem obrasca na portirnici naše kompanije Kromberg i Schubert na adresi Bruski put 19 ili putem telefona 037 3 156 715 037 3 156 715. Kromberg i Schubert.
2: Dođeš i dovezeš, auto ostaviš i sve na jedno mesto obaviš. Auto Milošević. Tehnički pregled, homologacija uveženih vozila, atestiranje na TNG metan, atestiranje folija, sa željom da zadovoljimo sve zahteve naših klijenata. Tehnički pregled, Auto Milošević, preko puta bolnice u Ćupriji.
3: Ajmo društvo, kasnimo, hoćemo prova da krene. E, ali možemo nešto za našu dušu.

0: pevanja.
1: Voda nije voda ako nije soda. Kaza di moda, Jagodina.
2: Od Ćuprije do Vrnjačke banje održavamo kanalizacione sisteme, što znači kad se kanalizacija zapuši, tu je Tomi Kanal Servis. Kamere, odlične mašine i stručni ljudi, sve se koristi da se problem reši. Rešavanje problema zapušenih cevi, pražnjenje septičkih jama i inspekcija dimnjaka. Tomi Kanal Servis Ćuprija 065 683 7090. Tomi Kanal Servis. Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Zalog vaših stvari i tehnika.

0: Aqua Promet, generalni sponzor Tak Radija.
1: Muzika za opuštanje, muzika za uživanje i dan za odmor. E, to je subota u nekoliko reči, a u kombinaciji sa svim ovim lepim stvarima koje dolaze sa 101,5, dan mora biti sjajan i fenomenalan. Ne znam da li vam 16. dan mjeseca maja nešto posebno predstavlja u životu ili ne. Ako je sasvim običan dan, ajmo da ga pretvorimo u dan za pamćenje, u dan za uživanje ili u dan za odmor i opuštanje, za šta god da se odlučite. Dobra muzika je tu da kompletira uživanje u svemu onome što birate za sebe, a preporuka je i da budete sa nama od jutra do sutra, do svaki novi dan. Uđite uz nas, dan potrošite, ispratite također u 101,5, onda neka taj dan bude upamćen po sjajnoj muzici i sjajnoj zabavi uz omiljeni radio. Mi vas pozdravljamo iz Ćuprije, tu smo Kneza Miloša na broju 28/1 u novoj zgradi Beladona 8 preko puta Univer Eksporta. Subota je dan za uživanje i opuštanje, tako da samo to neka vam budu misli kako da se sjajno provedete u društvu onih koje volite i koji vas vole, i mi se skromno nadamo i u našem društvu uz muziku i hitove također koje najviše volite. Sve neka idu u tom pravcu da se volimo i da je ljubavi i da je raspoloženje i da je uživanja, pa o problemima ćemo misliti od ponedjeljka kad krenu nove radne obaveze. Vikend koristimo isključivo za uživanje uz radio. Da,

0: Nova kolekcija je tu uka simpatiju. Zato devojke i dame ne brinite. Idu veselje i mature, a mi imamo za vas najlepše komplete, svečane haljine i modele garderobe. Pomoći ćemo vam da se kod nas obučete od glave do pete i budete primećene, a za provod se pobrinite same. Čekamo vas u Kneza Lazara 34 u centru Jagodine, na mestu gde se nalazi najlepša garderoba iz Turske. Butik ka simpatiji.
1: Naredni minut na radiju rezervisan je za premijerno predstavljanje nove pesme. Slušajte samo hitove na Radiju DAK. Minut premijere kreće sada.

0: Oduvek sam ga tako zamišljala i konačno je sve na svom mestu.
1: I sve ste se odmah dogovorili, jel da?
0: Ma da, i bukvalno je bila ljubav na prvi pogled. Nisam mogla da se odvojim od njega, pločice su mu savršene. Ako mi veruješ, teška srca sam došla da se vidim s tobom.
1: Lepo sam ti rekla, preljubazni su. Ništa onda, sledeću kafu pijemo kod tebe u španskom kupatilu.
0: Sisi, me gusta mucho.
2: Kompletna oprema za kupatilo na jednom mestu. Vaš Aqua Promet 2438 09.
3: A mogli bi neki novi nameštaj?
4: Može, ali hajde reci gde.
3: Ha, slušaj, Breza Plus je naj. To je salon koji ima sve. Breza Plus između Jagodine i Ćuprije u 1500 kvadrata. Sav nameštaj koji možete da zamislite. I pločasti i tapacirani.
4: Breza Plus, naj za nameštaj.
5: Sve što treba da učinite da vaš auto ne zvuči ovako, već ovako, je da dođete u Autoservis Ristić. Kompletan autoservis na jednom mestu i nova usluga, dekarbonizacija dizel i benzinskih motora sa jedinom zvanično ispitanom mašinom na našem tržištu, non-carbon mašinom. Očekujte mirni rad motora, lepši odziv na gas i smanjenje potrošnje. Nemoguće ne obećavamo. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića 12, Jagodina, 062-226-155.
6: Winner Team Nekretnine, mesto gde snovi dobijaju adresu. Kupite, prodajte, iznajmite, brzo i sigurno, 061 600 10 70 ili nas posetite u Ćupriji, u ulici Kneza Miloša 12, preko puta IDE.
5: Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći VIP taksi 069 740 740 i 035 740 740.
7: Crep na vašem krovu nije star, nego samo prljav i zato crep ne menjajte, već ga samo operite. Mi smo tu za vas, Team NN Garden. Telefon 062 859 8283. Od sivog i zapuštenog do čistog i blistavog krova. Team NN Garden.
8: Svi koji planiraju da nešto slave, prvo kreću od izbora sale.
9: Pa mi imamo salu. Za svaku pohvalu.
10: Sa raznim ponudama, po vašem izboru.
11: Kod Krešbica idemo, da veselje pravimo. Svima ćemo javiti.
9: Svima ćemo javiti gde ćemo mi slaviti. Restoran sala Krešbinac, potpuno renovirana, sasvim funkcionalna, sa obezbeđenim parking mestom za sve goste.
11: Kod Krešbinca da slavimo, tu ćemo da nazdravimo.
9: Što pre pošaljite poruku u inbox na Facebook stranici ili pozovite 069 103 02 35 i 035 566 209.
10: Znači, salu ste izabrali, prvi zadatak ste rešili. I niste pogrešili.
9: Da uživate na svojoj proslavi u Krešbinac sali u Paraćinu.
7: Kuća čista i blista i sve na sveže miriše, jer se dobra kućna hemija imenom Bumil piše.
12: Kod Mikićevog mosta u Ćupriji.
7: Kućna hemija po diskontnim cenama. Bumil.
13: Kada priroda pruži rešenje, zdravlje postaje svakodnevnica. A u našoj kući ono dolazi u bočici. Svako jutro pre škole i posla po jedna čaša magarećeg mleka sa Eho Farme Sisevac. Prirodna podrška imunitetu, hranljivo za celu porodicu. Od srca, s ljubavlju, iz prirode. Poručite 062 600 403 Eko Farma Sisevac. Jer zdrava porodica je srećna porodica.
7: La Scarpa Ćuprija, najlepša maturska kolekcija kristalnih sandalica, štiklica i fancy torbica za kraljice maturskih večeri. Ne trošite vreme i novac za uzaludni shopping po drugim gradovima, jer smo mi tu zbog vas. Najveći izbor svečanih sandalica i štiklica sa cenama već od 1990 dinara. Vaša La Scarpa Ćuprija.
14: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
15: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
14: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
15: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
16: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
15: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
16: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu, 035 8820 565.
15: 035 8820 565.

0: Gledajte uz Radio Duck.
1: Tražite nameštaj koji kombinuje stil, udobnost i kvalitet.
2: Ne tražite dalje.
1: Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji i Paraćinu nude vam najpovoljnije trendove u opremanju doma. Sada uz popuste i posebne akcije. Saloni nameštaja Aleksandar, mesto gde udobnost postaje stvarnost.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
1: DTL akcija do 18. maja. Moja kravica mleko, 2 puta litar, 219,99. Posjeti najbližu DTL prodavnicu.
2: Slušajte hitove, Radio DAK, hitove.

0: za sve što vam fali. Tu su naši oglasi mali.
1: Ovo je Radio Dak, vreme je za oglase. Potrebna je ženska osoba za čuvanje malog deteta. Za informacije javite se na broj telefona 065-8837-090, 065-8837-090.
2: Da, oglasi se.
3: Saobraćajno preduzeće Zoran Rajzen obaveštava putnike da saobraća na relaciji Srbija-Austrija svakog dana. Surdulica Beč i Vrnjačka Banja Beč. Polazak iz Leskovca od ponedeljka do petka u 6 sati, subotom u 17 sati i 30 minuta i nedeljom u 3 sata i 40 minuta. Vrnjačka Banja Beč. Polazak iz Vrnjačke Banje od ponedeljka do petka u 5 sati i 30 minuta, subotom u 18 sati i nedeljom u 3 sata i 30 minuta. Polasci iz Austrije za Srbiju su svakodnevni. Ponedeljak, utorak i sreda u 18 sati i 30 minuta. Četvrtak i nedelja u 18 sati. Petak u 15 sati i subota u 17 sati sa stanice Erdberg u trećem bicirku. Telefon 035-8228-404, 035-815-5161 i 035-815-5161. Putujte sa stilom. Saobraćajno preduzeće Zoran Rajzen.
1: Obaveštavaju se maturanti generacije 1972. školske 1990-91. godine svih srednjih škola opštine Jagodina da će proslava 35 godina mature biti održana u subotu 30. maja u restoranu Potok sa početkom u 20 sati. Kupovina karata i rezervacija mesta vrši se u restoranu Potok do 30. maja. Nakon 35 godina, ponovo zajedno.
3: Fabrici Feman deo iz Jagodine koja se bavi proizvodnjom elektromaterijala, opreme, alata, merno-razvodnih ormana i LED ulične rasvete, potrebni su radnici sljedećeg profila. Tehničari za kompjutersko konstruisanje i CNC operateri, 3 izvršioca. Metahroničari, 4 izvršioca. Brusači, 2 izvršioca. Eroderisti, 2 izvršioca. I kafe kuvarica, pomoćni radnik u kuhinji, 1 izvršilac. Vaš CV možete poslati elektronskim putem na e-mail adresu kadrovska@feman.co.rs, a za sve dodatne informacije pozvati na broj telefona 035-8230-0000 ili 065-2300-136. Zvati svakog radnog dana od 7 do 15 sati. Telefoni su 035-8230-0000 ili 065-2300-136. Postanite i vi deo tima koji posluje i uspešno radi preko 40 godina. Feman DOO Jagodina.
1: Kompanija HSL Fek Automotive u Ćupriji poziva motivisane i odgovorne kandidate spremne na timski rad da se pridruže proizvodnom timu fabrike. Radno angažovanje se vrši po osnovu ugovora o privremeno-povremenim poslovima. Ukoliko ste zainteresovani za posao u stabilnom okruženju, biografiju možete poslati putem e-mail adrese ljudskiresursi@fekautomotive.com ili je predati lično na portirnici kompanije.
3: Padel klub Vamos Tamos na Gilju predstavlja vam prvi zatvoreni padel teren u Pomoravlju. Zahvaljujući potpuno zatvorenom prostoru, igra je omogućena tokom cijele godine, bez obzira na vremenske uslove. Kiša, sneg ili vetar više ne predstavljaju prepreku za uživanje u padelu. Radno vreme kluba je svakog dana od 10 do 24 sata. Posle igre, posetioci mogu da se opuste u prijatnom kafiću, gde je na raspolaganju i veliki ekran za praćenje snimaka igre sa terena. Prostor je idealan za druženje, predah i uživanje nakon dinamičnog meča. Rezervacije i informacije na broj telefona 067-782-8606. 067-782-8606. Padel klub Vamos Tamos. Prvi zatvoreni padel centar u Pomoravlju.
2: Da, oglasi se.
3: Trafici mešovite robe na zelenoj pijaci u Jagodini potrebna je radnica. Radno vreme je prepodne. Telefon 061-2666-702, 061-2666-702.
1: I na kraju podsjećamo, male oglase i poslovna obaveštenja možete da saopštite putem broja 035-84-71055 ili lično u prostorijama DAK radija na adresi Kneza Miloša 28/1 preko puta Univer Eksporta u zgradi Beladona 8 do zgrade Partizana u Ćupriji. Slušali ste DAK oglase.
0: Za sve što vam fali, tu su naši oglasi mali.

Sva je prilika da će današnji dan biti sjajan i fenomenalan ako ga provedete uz Radio Dak. I ako još ponešto organizujete, onda ovaj 16. dan maja mora biti dan za uživanje. Što se tiče vremena, u narednim danima, evo kakva je situacija. U nedelju oblačno, vetrovito i osetno, hladnije sa kišom, najviše padavina očekuje se u Vojvodini, centralnoj, istočnoj i jugoistočnoj Srbiji. Sutra maksimalna temperatura od nekih 12 do 16 stepeni. U ponedeljak malo umereno, oblačno i uglavnom suvo sa sunčanim intervalima, uz porast dnevne temperature i do 22 stepena. Utorak malo umereno, oblačno, uglavnom suvo sa sunčanim intervalima, uz maksimalna 23 stepena. Šaljemo pozdrave svima, lepo provediti ovu subotu. Očekuju vas najveći hitovi i muzika za uživanje. Zato Radio Dak do daske.

0: Oduvek sam ga tako zamišljala i konačno je sve na svom mestu.
1: I sve ste se odmah dogovorili, jel da?
0: Ma da, i bukvalno je bila ljubav na prvi pogled. Nisam mogla da se odvojim od njega, pločice su mu savršene. Ako mi veruješ, teška srca sam došla da se vidim s tobom.
1: Lepo sam ti rekla, preljubazni su. Ništa onda, sledeću kafu pijemo kod tebe u španskom kupatilu. Si, si, me gusta mucho.
2: Kompletna oprema za kupatilo na jednom mestu. Vaš Aqua Promet 243809.
3: Garantujemo da niko od nas bolje ne pere tepihe, tepih staze, ćebiće i posteljine. Tepih servis Garant 064-063-0611.
4: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja, preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
5: Za hladno, za toplo, za čvrsto i trajno, sendvič paneli su rešenje sjajno. Za krov, za zid, za trajni hlad, pozovi za panele Stovarište Rad 062-8192-031. Sendvič paneli u Svilajncu, računajte na kvalitet.
6: La Scarpa Ćuprija, najlepša maturska kolekcija kristalnih sandalica, štiklica i fancy torbica za kraljice maturskih večeri. Ne trošite vreme i novac za uzaludni šoping po drugim gradovima, jer smo mi tu zbog vas. Najveći izbor svečanih sandalica i štiklica sa cenama već od 1990 dinara. Vaša La Scarpa Ćuprija.
7: Od novih ukusa do pravog uživanja. Sladoled Tropicano.
8: Ma hajde, kupi mi sladoled.
7: Kugla u kornetu ili u činiji, veliki porodični. Vi odlučite i uživajte. Tu su i popularni napici da ohlade vrele dane. Cene su minimalne, a uživanje maksimalno. Sladoledi Tropicano u glavnoj ulici kod desetke.
9: Novi napici u Tropicanu, Bubble Tea i Jagoda Dubai.
10: Pazi ovamo! Vaša potraga za dobrim i kvalitetnim nameštajem završava se u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Kvalitetan tapacirani nameštaj, ugaone garniture, trosedi i dvosedi, fotelje, francuski leževi, trpezarijski stolovi i stolice. Samo najbolje i najkvalitetnije u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Radimo svakog dana osim nedelje do 20 sati.
11: Jovanović Stil.
3: Dođeš i dovezeš, auto ostaviš i sve na jedno mesto obaviš. Auto Milošević. Tehnički pregled, homologacija uveženih vozila, atestiranje na TNG metan, atestiranje folija, sa željom da zadovoljimo sve zahteve naših klijenata. Tehnički pregled, Auto Milošević, preko puta bolnice u Ćupriji.
12: Tražite mesto gde deca skaču od sreće, a vi ste potpuno mirni. Ne tražite dalje. Dođite do Dečije planete. Mesta gde od radosti skače svako dete. Nova igronica iznad popularne Dečije planete na 300 kvadrata igre bez prestanka. Tobogani, bazen sa lopticama, 3D lavirint, interaktivna tabla. Sve na jednom mestu. Za decu do 8 godina. Kneza Miloša 9 kod autobuske stanice. Telefon 060 5 901 901. Termini se brzo pune. Rezervišite na vreme i vidimo se u Dečijoj planeti.
13: Lider u izradi stolarije u zemlji, Hemos Ćuprija, nudi vam najsavremeniju tehnologiju izradi stolarije i odabiru profila uz inženjerski kadar koji realizuje sve vaše potrebe. Proverite zašto drugi uče od nas, jer naša garancija je iskustvo koje razvijamo punih 60 godina. Hemos, lider sa tradicijom dugom 60 godina.
14: Hemos Plus od sada i u Jagodini, Kneginje Milice 132 kod pivare.
15: Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina, zalog vaših stvari i tehnika.

0: Telefoni 035 245 700 i 064 41 20071. Posjetite novi salon nameštaja Matisu Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Osjeti razliku.
1: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
0: Aqua Promet, generalni sponsor Tag Radija.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.
3: Mnogo

0: sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Imamo ama baš sve od nameštaja, a sada i veliku akciju. Dođite i pogledajte. Čekamo vas u Jagodini u ulici Kneza Lazara L1, u Ćupriji Beogradska BB i u Paraćinu Vidodanska broj 14, saloni nameštaja Aleksandar.

0: Dosta je bilo lutanja.
1: Sve što treba je na jednom mestu.
0: U Akvaprometu. Vodovodni i kanalizacioni materijal, bojleri i bačve, kupatinski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupatinska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju.
1: Lider u svom poslu.
0: Akvapromet. Slovenski put bez broja. Kod naplatne rampe u Jagodini. Telefon 243-809.
1: Akvapromet.
2: 33 godine sa vama. Agencija za nekretnine Heroldo Ćuprija. Ulica 13. oktobra, broj 5. Telefon 035-8477-441. 8477-441.
3: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
4: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
3: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
4: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
3: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata.
5: Autoservis Ristić u Jagodini, jedini u Pomoravlju, obavlja zamenu ulja u automatskim menjačima. Mašinski, brzo, skroz sigurno, odgovorno i profesionalno. Za cenu pozovite 062-226-155. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića, broj 12, Jagodina.
3: Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći. VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740.
5: Sa najpovoljnim cenama građevinskog materijala očekuje vas tovarište Visokogradnja.
2: Džak cementa 25 kg 525 dinara. Vezivo za zidanje i malterisanje 20 kg 400 dinara.
5: Sam materijal se nalazi na stovarištu Visokogradnja, na izlazu iz Jagodine prema Ćupriji.
2: Radno vreme do 16 sati svakog dana osim nedelje.
5: Telefon 062-798-205. Stovarište građevinskog materijala Visokogradnja.
6: Svi koji planiraju da nešto slave, prvo kreću od izbora sale.
7: Pa mi imamo salu, za svaku pohvalu.
8: Sa raznim ponudama, po vašem izboru.
9: Kod Krešbica idemo, da veselje pravimo, svima ćemo javiti.
6: Svima ćemo javiti gde ćemo mi slaviti. Restoran sala Krešbinac, potpuno renovirana, sasvim funkcionalna, sa obezbeđenim parking mestom za sve goste.
9: Kod Krešbinca da slavimo, tu ćemo da nazdravimo.
6: Što pre pošaljite poruku u inbox na Facebook stranici ili pozovite 069-103-02-35 i 035-566-209.
8: Znači, salu ste izabrali, prvi zadatak ste rešili. I niste pogrešili.
6: Da uživate na svojoj proslavi u Krešbinac sali u Paraćinu.

0: www.sandalice.rs.
1: La Scarpa Ćuprija, najlepša maturska kolekcija kristalnih sandalica, štiklica i fancy torbica za kraljice maturskih večeri. Ne trošite vreme i novac za uzaludni šoping po drugim gradovima, jer smo mi tu zbog vas. Najveći izbor svečanih sandalica i štiklica sa cenama već od 1990 dinara. Vaša La Scarpa Ćuprija. Torta bez oraha je isto što i torta bez dekoracije i dečijih figurica. Da ukrase, ulepšaju i naprave pravo iznenađenje. Ti dođi do Hedere. Tamo vas pored figurica za torte očekuju dekoracija, materijali za torte i kolače, zdrava hrana i milion drugih proizvoda. Zdrava hrana, Hedera, tržni centar Futura na ulazu u Paraćin.
2: Stolariju i vrata napravit će dva brata. PVC i alu stolarija, ograde, izrada gelendera, roletni i komarnika. Stamenković, Ćuprija, 061-250-4800.
3: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
4: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
3: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
4: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
5: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
6: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
5: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu, 035-8820-565.
6: 035-8820-565.

5 do 5 je na satu Aqua Prometa i subota popodne može da se iskoristi za neku popodnevnu dremku, za nekakvo opuštenje, za nekakav odmor i za eto tako uživanje u danu. Uvek možete da organizujete i onu kućnu varijantu, stolica, fotelja, krevet i ta relacija u toku dana i eto tako odmarate se, opuštate, ništa ne radite teško, samo razmišljate kako da uživate, eto spremite neku hranu, neki lep dezert na primjer, neku voćnu salatu, nešto što može da vam dodatno okrepi dušu i da kompletira to uživanje koje vam je aktuelno. Ja se iskreno nadam da je to tako, ko čemu ja samo u uživanju i opuštanju, a obavezama ćemo razmišljati u radnom delu sedmice. Vikend je isključivo za lepe stvari, osmehe i raspoloženje i baš tako ćemo nastaviti ovo naše današnje druženje. Vas pozivamo da budete tu, da se opuštate, uživate, sjajno provedete i ovaj 16. majski dan.

0: ostanite uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

Nastavljamo popodnevno uživanje uz hitove i muziku koji dolaze sa 101,5 MHz. Vama šaljemo pozdrave, mislimo na vas i garantujemo dobro provodi maksimalno uživanje. Inače, osnovna škola Đura Jakšić, najstarija obrazovna ustanova u Ćupriji, svečano je obeležila 136 godina postojanja i rada bogatim kulturno-umetničkim programom koji su pripremili učenici škole. Svečanost je bila posvećena gostima iz Italije, učenici su kroz pesmu, igru i scenske nastupe predstavili važne ličnosti italijanske kulture, poznate slikare i pisce, kao i povezanost srpskog i italijanskog naroda. Publika je uživala u recitalu muzičkim i plesnim tačkama. Direktorka škole Vera Dželatović zahvalila se lokalnoj samoupravi i ustanovama grada na podršci koji pružaju školi, kao i učenicima i nastavnicima na brojnim nagradama osvojenim na raznim takmičenjima. Uživajte uz Radio Dak, ovo popodne provedite u našem društvu uz muziku i hitove i sjajan provod je zagarantovan od jutra do sutra u 101.5.

0: Oduvek sam ga tako zamišljala i konačno je sve na svom mestu.
1: I sve ste se odmah dogovorili, jel da?
0: Ma da, i bukvalno je bila ljubav na prvi pogled. Nisam mogla da se odvojim od njega, pločice su mu savršene. Ako mi veruješ, teška srca sam došla da se vidim s tobom.
1: Lepo sam ti rekla, preljubazni su. Ništa onda, sledeću kafu pijemo kod tebe u španskom kupatilu.
0: Si, si, me gusta mucho.
2: Kompletna oprema za kupatilo na jednom mestu. Vaš Aqua Promet 243809.
3: Sve što treba da učinite da vaš auto ne zvuči ovako, već ovako, je da dođete u Autoservis Ristić. Kompletan autoservis na jednom mestu i nova usluga, dekarbonizacija dizel i benzinskih motora sa jedinom zvanično ispitanom mašinom na našem tržištu, non-carbon mašinom. Očekujte mirni rad motora, lepši odziv na gas i smanjenje potrošnje. Nemoguće ne obećavamo. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića 12, Jagodina, 062-226-155.
4: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja, preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
5: Uvek u planu, imajte fontanu.
6: Dobrodošli u trgovinu Studio Fontana.
7: Ovde ima sve za mene, mnogo robe, dobre cene. U fontanu krećemo, promašiti nećemo.
6: Najveći izbor podnih i zidnih keramičkih pločica, domaćih i stranih proizvođača, kompletna sanitarija za opremanje kupatila i još mnogo toga što vam je potrebno za vaš dom. Na ulazu u Ćupriju iz pravca Paraćina, s desne strane, Studio Fontana.
4: Tražite stan, kuću ili plac za novi početak. Master Home Nekretnine i gradnja ne nudi samo kvadrate, već ima pravo rešenje. Pronaći ćemo vam idealan prostor. Ako treba adaptacija, renoviramo. Ili ako želite nešto potpuno novo, gradimo od temelja uz prethodnu besplatnu proveru svih papira. Jedan tim, jedna adresa, kompletna usluga. Master Home Karađorđeva 37. Telefon 069-410-6666. Od prvog razgledanja do ključa u rukama. Toplotne pumpe japanskog brenda Toshiba u ponudi kod ovlašćenog partnera za Pomoravski okrug. Vaksi DOO, Kneza Miloša, broj 2, Ćuprija. Za sva godišnja doba, Vaksi Ćuprija, La Scarpa Ćuprija, najlepša maturska kolekcija kristalnih sandalica, štiklica i fancy torbica za kraljice maturskih večeri. Ne trošite vreme i novac za uzaludni šoping po drugim gradovima, jer smo mi tu zbog vas. Najveći izbor svečanih sandalica i štiklica sa cenama već od 1990 dinara. Vaša La Scarpa Ćuprija.
8: Kada priroda pruži rešenje, zdravlje postaje svakodnevnica. A u našoj kući ono dolazi u bočici. Svako jutro pre škole i posla po jedna čaša magarećeg mleka sa Eho Farme Sisevac. Prirodna podrška imunitetu, hranljivo za celu porodicu, od srca, s ljubavlju, iz prirode. Poručite 062-600-403 Eko Farma Sisevac, jer zdrava porodica je srećna porodica.
4: Prilika je prava, sad da kupiš nameštaj i da te ne boli glava. Salon nameštaja Saška, u Ćupriji preko puta Zara i u Despotovcu na Zelenoj pijaci. Udobno, moderno, lepo i neskupo. Nameštaj za vaš dom. Salon nameštaja Saška 069-14-70-478. Opruži se i uživaj. Kupi nov nameštaj. Saška.
9: Do keša kako? Brzo i lako. Najbolja opcija da na brz način dođete do novca jeste naša zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija. Zalog čekova, zlata, nakita, tehničke robe, automobila, zemlje i lokala. Isplata odmah uz punu pravnu sigurnost. Zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija. Ulica Živke Damjanović 43 064 340 8000.
3: Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina, zalog vaših stvari i tehnika.

0: Telefoni 035 245 700 i 064 412 0071. Imaš problem sa autom? Nemoj da gubiš vreme. Dovezi se do Opel servisa Ivica, mesta gde svaki kvar postaje prošlost. Uz vrhunsku dijagnostiku, programiranje i reprogramiranje računara, softversku adaptaciju AD Plus sistema, DPF i EGR i ostalih funkcija, sve elektronske sisteme držimo pod kontrolom. Radimo i programiranje ventila pritiska u pneumaticima. Također tu smo i za tvoje ključeve. Kodiramo i izrađujemo ključeve za skoro sve modele. Ivana Milutinovića, broj 23, telefon 060 0473495. Opel servis Ivica. Moderna rešenja za savremene vozače. Posjetite novi salon nameštaja Matis u Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Osjeti razliku.
1: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
0: Aqua Promet, generalni sponsor Tag Radija.

0: ostanite uz Radio Dak.
1: Imamo ama baš sve od nameštaja, a sada i veliku akciju. Dođite i pogledajte. Čekamo vas u Jagodini u ulici Kneza Lazara L1, u Ćupriji Beogradska BB i u Paraćinu Vidodanska broj 14, saloni nameštaja Aleksandar. Koliko je sati?
2: 5 sati, 29 minuta.
1: Sponzor tačnog vremena,

0: Nova kolekcija je tu uka simpatiju, zato devojke i dame ne brinite. Idu veselje i mature, a mi imamo za vas najlepše komplete, svečane haljine i modele garderobe. Pomoći ćemo vam da se kod nas obučete od glave do pete i budete primećene, a za provod se pobrinite same. Čekamo vas u Kneza Lazara 34 u centru Jagodine, na mestu gde se nalazi najlepša garderoba iz Turske. Butik ka simpatiji.
1: Naredni minut na radiju, rezervisan je za premijerno predstavljanje nove pesme. Slušajte samo hitove na Radiju DAK. Minut premijere kreće sada.

Šaljemo vam pozdrav i mislimo na vas, sjajno provedite i ovaj dan po redu i rasporedu 16. u maju mesecu. Dan je za uživanje, dan je za opuštanje, dan je da ništa ne radite i da samo uživate, slušate dobru muziku, možda okupite neko društvo, pripremite nekako večernje uživanje, druženje, izlazak. Nije ni važno šta god da vam prije, važno je samo da se dan koristi za razna zadovoljstva i opuštanja i tako će dan vrediti više i tako će dan biti maksimalno dobro iskorišćen. Samo to se podrazumeva pod dobro iskorišćenim danom, da ste raspoloženi, nasmijeni i vedri i veseli. I šta biste više od toga? To vam je više nego pola odrađenog posla da i 16. maj bude sjajan, fenomenalan, zabavan i zanimljiv. Još vas dobra muzika prati u korak za šta god da se odlučite, pa provod je prosto zagarantovan. Koristimo priliku da vas podsjetimo na portal ćuprija.net, odnosno na naše društvene mreže. Tu možete da ispratite sve što je bitno i važno za naš grad i okolinu. Naravno, sve to možete čuti na našem radiju, ali u kombinaciji uz sjajnu muziku, pa eto, sve vam je na raspolaganju i vi birajte šta vam odgovara. Važno je samo da ste pre svega dobro raspoloženi, zatim informisani, ali i u dobrom ritmu uz omiljeni radio. To je sigurna potvrda da radimo dobro posao i to baš onako kako vi najviše volite. Pa budite tu, očekujte i nadalje najveće hitove. Nova!

0: dosta je bilo lutanja.
1: Sve na jednom mestu, naći ćete tu
2: Akvapromet.
1: Akvapromet Jagodina. Vodovodni, kanalizacioni materijali, bojleri i bačve, kupatilski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupatilska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju.
0: Lider u svom poslu.
1: Akvapromet. Slovenski put bez broja kod naplatne rampe u Jagodini.
0: Telefon 243-809.
3: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
4: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
3: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
4: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
3: Usluga, ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata. Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći. VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740.
5: Sa najpovoljnijim cenama građevinskog materijala očekuje vas tovarište Visokogradnja.
6: Džak cementa 25 kg 525 dinara, vezivo za zidanje i malterisanje 20 kg 400 dinara.
5: Sam materijal se nalazi na stovarištu Visokogradnja, na izlazu iz Jagodine prema Ćupriji.
6: Radno vreme do 16 sati svakog dana osim nedelje.
5: Telefon 062-798-205. Stovarište građevinskog materijala Visokogradnja.
7: Od novih ukusa do pravog uživanja. Sladoled Tropicano.
8: Ma hajde, kupi mi sladoled.
7: Kugla u kornetu ili u činiji. Veliki porodični. Vi odlučite i uživajte. Tu su i popularni napici da ohlade vrele dane. Cene su minimalne, a uživanje maksimalno. Sladoledi Tropicano u glavnoj ulici kod desetke.
9: Novi napici u Tropicanu. Bubble Tea i Jagoda Dubai.
7: Kompanija Kromberg i Schubert već 7 godina posluje u Kruševcu. Vera u uspeh nas je dovela do činjenice da danas u našoj fabrici zapošljavamo preko 3000 radnika. Pridružite se i vi timu koji raste. Obezbeđujemo ugovor o radu od prvog dana, nekoliko nivoa bonusa, besplatan prevoz iz vašeg mesta, besplatan topli obrok u kantini, kolektivni godišnji odmor 2 puta godišnje, čisto i klimatizovano radno okruženje, usluga ambulante u okviru fabrike, mogućnost internog napredovanja i razvoja karijere. Prijavite se popunjavanjem obrasca na portirnici naše kompanije Kromberg i Schubert na adresi Bruski put 19 ili putem telefona 037-3-156-715, 037-3-156-715. Kromberg i Schubert.
6: Kupi odlično, plati minimalno. Ove nedelje u Svetoforu Indomino udle 10 komada, specijalna piletina 229,90, Megle slatka pavlaka litar 239,90, pita sa sirom kilogram 239,90, krčkavalj kilogram 629,90. 5 godina u Ćupriji. Svetofor, svakog dana od 8 do 20 sati. La Scarpa Ćuprija, najlepša maturska kolekcija kristalnih sandalica, štiklica i fancy torbica za kraljice maturskih večeri. Ne trošite vreme i novac za uzaludni shopping po drugim gradovima, jer smo mi tu zbog vas. Najveći izbor svečanih sandalica i štiklica sa cenama već od 1990 dinara. Vaša La Scarpa Ćuprija.
10: Svaki čovek i dete svako korača udobno i lako, noge se odmore i ne muče kad nosimo Dijana klompe i papuče
11: vrhunskog dizajna.

0: Marijana Ćuprija
1: 035 847 7977.
0: obućadijana.com.
2: Kuća čista i blista i sve na sveže miriše, jer se dobra kućna hemija imenom Bumil piše.
3: Kod Mikićevog mosta u Ćupriji.
2: Kućna hemija po diskontnim cenama. Bumil.
4: Ajmo društvo, kasnimo, hoćemo prova da krene. E, ali možemo nešto za našu dušu. Sona mo

0: Vanja.
1: Jer to je zicer kad se pravi špricer. Voda nije voda ako nije soda.
2: Kazadi moda, Jagodina.
3: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
4: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
3: Dragi, klima i špored nam više ne greju.
4: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
3: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
4: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
3: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
4: 035-8820-565.
5: Za nas ne postoje granice. Prevoz preminulih lica iz Švajcarske, Nemačke, Austrije i drugih evropskih zemalja za Srbiju, Crnu Goru, Bosnu i Makedoniju i kompletna dokumentacija u inostranstvu bez prisustva familije. Pogrebne usluge Iris Ćuprija 063 640 558.

5 do 6 je na satu ovakva prometa kućih gde se biraju najlepše kupatila. Nastavljamo druženje, nastavljamo uživanje i slušanje dobre muzike. Ne znam šta ste organizovali za ovu subotu, kako ćete provesti ovaj prvi dan vikenda, ali šta god da odlučite, verujem da ćete biti dobro raspoloženi. Pa sad, bilo da ste za akciju, bilo da ste za odmor i opuštanje, nije važno. Suština je da se dan maksimalno iskoristi za nekakav dobar osjećaj i da uživate u svakom trenutku. Oko 6 slušamo i preslušavamo aktuelni hit nedelja, veče koje je pred nama. Ovo 16. majsko donosi mnogo dobre muzike i hitova, tako da možete svašta nešto lepo da organizujete uz Radio Dak. Tako da vam je provod zagarantovan uz 101,5 i radiodak.rs. Pa gde god bili, šta god radili, bar radite to uz dobar ritam sa našeg radija.

0: ostanite uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Welcome back. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina. Samo

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak. Radio Dak.
1: Na krevetu da odmoriš, na dušeku da se opružiš i na garnituri da uživaš. Udoban sada u 4 grada. Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji, Paraćinu i Kruševcu. Mesto gde udobnost postaje stvarnost.

0: najbolji izbor.
1: Sve za vaša kupatila! Aqua Promet, slovenski put bez broja, kod naplate rampe u Jagodini. 243-809.
0: Šta kažete, kakav izbor, a?
2: Aqua!
3: Garantujemo da niko od nas bolje ne pere tepihe, tepih staze, ćebiće i posteljine. Tepih servis Garant 064-063-0611.
4: A mogli bi neki novi nameštaj?
5: Može, ali hajde reci gde.
4: Ha, slušaj, Breza Plus je naj. To je salon koji ima sve.
6: Breza Plus, između Jagodine i Ćuprije, u 1500 kvadrata. Sav nameštaj koji možete da zamislite. I pločasti, i tapacirani.
7: Breza Plus, naj za nameštaj.
8: Winner Team Nekretnine, mesto gde snovi dobijaju adres. Kupite, prodajte, iznajmite, brzo i sigurno, 061 600 10 70 ili nas posetite u Ćupriji, u ulici Kneza Miloša 12, preko puta IDE.
9: La Scarpa Ćuprija, najlepša maturska kolekcija kristalnih sandalica, štiklica i fancy torbica za kraljice maturskih večeri. Ne trošite vreme i novac za uzaludni šoping po drugim gradovima, jer smo mi tu zbog vas. Najveći izbor svečanih sandalica i štiklica sa cenama već od 1990 dinara. Vaša La Scarpa Ćuprija.
10: Kad kažem štampa, pomislim na štampariju Grafodizajn. Štampa velikih i malih formata Grafodizajn. Oslikava vaše izloge, brendira vozila, štampa na ciradi i još mnogo toga. Da ideje postanu stvarnost. Štamparija Grafodizajn Jagodina. 064 11 60 971.
11: Lider u izradi stolarije u zemlji, Hemos Ćuprija, nudi vam najsavremeniju tehnologiju izradi stolarije i odabiru profila uz inženjerski kadar koji realizuje sve vaše potrebe. Proverite zašto drugi uče od nas, jer naša garancija je iskustvo koje razvijamo punih 60 godina. Hemos, lider sa tradicijom dugom 60 godina.
12: Hemos Plus od sada i u Jagodini, Kneginje Milice 132 kod pivare. Od Ćuprije do Vrnjačke Banje održavamo kanalizacione sisteme, što znači kad se kanalizacija zapuši, tu je Tomi Kanal Servis. Kamere, odlične mašine i stručni ljudi, sve se koristi da se problem reši. Rešavanje problema zapušenih cevi, pražnjenje septičkih jama i inspekcija dimnjaka. Tomi Kanal Servis Ćuprija 065-683-7090.
13: Tomi Kanal Servis.
14: Mama, jel ima sira?
15: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
16: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
17: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
18: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
19: Lidl, isplati se.
20: Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Zalog vaših stvari i

Još nekoliko minuta je do pola sedam, tako je na satu Aqua Prometa, u kući Aqua Prometa između ostalog u ponudi kanalizacioni materijal po najpovoljnijim cenama. Radio Dakvan šalje pozdrave i misli na vas, garantuje provod uz najveće hitove. Inače, novi ciklus ulaganja u energetsku efikasnost stambenih objekata u Ćupriji zvanično je započeo potpisivanjem trojnih ugovora u zgradi opštine Ćuprija. Ugovore su potpisali građani kojima su odobrena sredstva, izvođači radova i predstavnici lokalne samouprave, čime su stvoreni uslovi da u narednom periodu počnu radovi na unapređenju kvaliteta stanovanja. Ovogodišnjim programom obuhvaćeno je 48 domaćinstava, a u realizaciji će učestvovati 9 izvođača radova iz Ćuprije, Paraćina i Beograda. Za subvencije je izdvojeno ukupno 6 miliona i 400.000 dinara. Predsjednica opštine Jelena Đulinac pozdravila je prisutne i poželjela građanima uspešnu realizaciju radova, ističući značaj ovakvih programa za kvalitetniji i ekonomičniji život. Ova i ostale gradske aktuelnosti su vam na raspolaganju na našem portalu i društvenim mrežama, a umeđu vremenu uživajte uz hitove i sjajnu muziku. Želimo vam lepo i prijatno 16. majsko veče koje je pred nama, biće ispunjeno sjajnom muzikom za uživanje. Novo!

0: Nova kolekcija je tu uka simpatiju, zato devojke i dame ne brinite, idu veselje i mature, a mi imamo za vas najlepše komplete, svečane haljine i modele garderobe. Pomoći ćemo vam da se kod nas obučete od glave do pete i budete primećene, a za provod se pobrinite same. Čekamo vas u Kneza Lazara 34 u centru Jagodine, na mestu gde se nalazi najlepša garderoba iz Turske, butik Kasimpati.
1: Naredni minut na radiju, rezervisan je za premijerno predstavljanje nove pesme. Slušajte samo hitove na Radiju DAK. Minut premijere kreće sada.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
1: DTL akcija do 18. maja. Bravo sok, litar i po, 119,99. Posjeti najbližu DTL prodavnicu.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: dosta je bilo lutanja.
1: Sve na jednom mestu, naći ćete tu
2: Aqua Promet.
1: Aqua Promet Jagodina. Vodovodni kanalizacioni materijali, bojleri i bačve, kupatilski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupatilska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju.
0: Lider u svom poslu.
1: Aqua Promet. Slovenski put bez broja kod naplatne rampe u Jagodini.
0: Telefon 243-809.
3: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja, preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
4: Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740.
5: Sa najpovoljnim cenama građevinskog materijala očekuje vas tovarište Visokogradnja.
3: Džak cementa 25 kg 525 dinara, vezivo za zidanje i malterisanje 20 kg 400 dinara.
5: Sam materijal se nalazi na stovarištu Visokogradnja, na izlazu iz Jagodine prema Ćupriji.
3: Radno vreme do 16 sati, svakog dana osim nedelje.
5: Telefon 062-798-205. Stovarište građevinskog materijala Visokogradnja.
6: Za hladno, za toplo, za čvrsto i trajno, sendvič paneli su rešenje sjajno. Za krov, za zid, za trajni hlad, pozovi za panele Stovarište Rad 062-8192-031. Sendvič paneli u Svilajncu, računajte na kvalitet.
3: Torta bez oraha je isto što i torta bez dekoracije i dečijih figurica. Da ukrase, ulepšaju i naprave pravo iznenađenje. Ti dođi do Hedere. Tamo vas pored figurica za torte očekuju dekoracija, materijali za torte i kolače, zdrava hrana i milion drugih proizvoda. Zdrava hrana, Hedera, tržni centar Futura na ulazu u Paraćin. Hedera.

0: se. Auto vam ne radi? Nema problema, Ristić to može da popravi. Auto za sve i sve za auto. Da vozite, da ne brinete. Mi rešavamo vaše probleme. Sve kompletno i izuzetno. Mehanika, dijagnostika, veliki i mali servis, profesionalni chip tuning. Za više snage, a manje potrošnje vašeg auta. Uvek za korak ispred. Od dijagnostike do popravke. Autoservis Ristić. Bate Đurđevića, broj 12, Jagodina. 062-226-155.
1: Potraga za dobrim nameštajem završava se kod nas. Salon nameštaja Jovanović stil, Trnavski put, Jagodina, 064-204-3392.
0: Stolariju i vrata napravit će dva brata. PVC i alu stolarija, ograde, izrada gelendera, roletni i komarnika. Stamenković, Ćuprija, 061-250-4800.
2: La Scarpa Ćuprija, najlepša maturska kolekcija kristalnih sandalica, štiklica i fancy torbica za kraljice maturskih večeri. Ne trošite vreme i novac za uzaludni shopping po drugim gradovima, jer smo mi tu zbog vas. Najveći izbor svečanih sandalica i štiklica sa cenama već od 1990 dinara. Vaša La Scarpa Ćuprija.
0: Posetite novi salon nameštaja Matis u Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Oseti razliku.
3: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
4: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
3: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
4: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
5: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
0: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
5: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
0: 035-8820-565.

0: Za sve što vam fali, tu su naši oglasi mali.
1: Ovo je Radio Dak, vreme je za oglase. Potrebna je ženska osoba za čuvanje malog deteta. Za informacije javite se na broj telefona 065-8837-090, 065-8837-090.
2: Da, oglasi se.
3: Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen obaveštava putnike da saobraća na relaciji Srbija-Austrija svakog dana. Surdulica Beč i Vrnjačka Banja Beč. Polazak iz Leskovca od ponedeljka do petka u 6 sati, subotom u 17 sati i 30 minuta i nedeljom u 3 sata i 40 minuta. Vrnjačka Banja Beč. Polazak iz Vrnjačke Banje od ponedeljka do petka u 5 sati i 30 minuta, subotom u 18 sati i nedeljom u 3 sata i 30 minuta. Polasci iz Austrije za Srbiju su svakodnevni. Ponedeljak, utorak i sreda u 18 sati i 30 minuta. Četvrtak i nedelja u 18 sati. Petak u 15 sati i subota u 17 sati sa stanice Erdberg u trećem bicirku. Telefon 035-8228-404, 035-815-5161 i 035-815-5161. Putujte sa stilom. Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen.
1: Obaveštavaju se maturanti generacije 1972. školske 1990-91. godine svih srednjih škola opštine Jagodina da će proslava 35 godina mature biti održana u subotu 30. maja u restoranu Potok sa početkom u 20 sati. Kupovina karata i rezervacija mesta vrši se u restoranu Potok do 30. maja. Nakon 35 godina, ponovo zajedno.
3: Fabrici Feman deo iz Jagodine, koja se bavi proizvodnjom elektromaterijala, opreme, alata, merno-razvodnih ormana i LED ulične rasvete, potrebni su radnici sljedećeg profila: tehničari za kompjutersko konstruisanje i CNC operateri, 3 izvršioca, metahroničari, 4 izvršioca, brusači, 2 izvršioca, eroderisti, 2 izvršioca i kafe kuvarica, pomoćni radnik u kuhinji, 1 izvršilac. Vaš CV možete poslati elektronskim putem na e-mail adresu kadrovska@feman.co.rs, a za sve dodatne informacije pozvati na broj telefona 035-8230-0000 ili 065-2300-136. Zvati svakog radnog dana od 7 do 15 sati. Telefoni su 035-8230-0000 ili 065-2300-136. Postanite i vi deo tima koji posluje i uspešno radi preko 40 godina. Feman DOO Jagodina.
1: Kompanija HSL Feka Automotive u Ćupriji poziva motivisane i odgovorne kandidate spremne na timski rad da se pridruže proizvodnom timu fabrike. Radno angažovanje se vrši po osnovu ugovora o privremeno-povremenim poslovima. Ukoliko ste zainteresovani za posao u stabilnom okruženju, biografiju možete poslati putem e-mail adrese ljudskiresursi@fekautomotive.com ili je predati lično na portirnici kompanije.
3: Padel klub Vamos Tamos na Gilju predstavlja vam prvi zatvoreni padel teren u Pomoravlju. Zahvaljujući potpuno zatvorenom prostoru, igra je omogućena tokom cijele godine, bez obzira na vremenske uslove. Kiša, sneg ili vetar više ne predstavljaju prepreku za uživanje u padelu. Radno vreme kluba je svakog dana od 10 do 24 sata. Posle igre, posetioci mogu da se opuste u prijatnom kafiću, gde je na raspolaganju i veliki ekran za praćenje snimaka igre sa terena. Prostor je idealan za druženje, predah i uživanje nakon dinamičnog meča. Rezervacije i informacije na broj telefona 067-782-8606, 067-782-8606. Padel klub Vamos Tamos, prvi zatvoreni padel centar u Pomoravlju.
2: Da, da, oglasi se.
3: Trafici mešovite robe na zelenoj pijaci u Jagodini potrebna je radnica. Radno vreme je prepodne. Telefon 061-2666-702, 061-2666-702.
1: I na kraju podsjećamo, male oglase i poslovna obaveštenja možete da saopštite putem broja 035-84-71055 ili lično u prostorijama DAK radija na adresi Kneza Miloša 28/1 preko puta Univer Eksporta u zgradi Beladona 8 do zgrade Partizana u Ćupriji. Slušali ste DAK oglase.
0: Za sve što vam fali, tu su naši oglasi mali.

19.08 je na satu Aqua Prometa, kuće gde se biraju najlepše kupatile, između ostalog u ponudi i kanalizacioni materijal po najpovoljnijim cenama. Mimo šaljemo pozdrave, želimo dobro, lepo i prijatno večer, da uz dobru muziku sa našeg radija sjajno provedete i ovu subotu, ovaj 16. majski dan, i sve ono što dolazi sa našeg radija bit će vam dovoljno da budete u dobrom raspoloženju i elementu, jel? Narodski rečeno, a kada je tu dobro raspoloženje, onda stiže sjajna ideja kako da provedete subotu noć, pa ćemo u nedelju ujutru uz jutarnju kafu da razgovaramo i ćaskamo na tu temu kako ste se proveli i da li je bilo nečega što je vredno pamćenja. Ako ne, sledi ispravka narednog vikenda. U svakom slučaju, svaki trenutak iskoristite i tokom današnjeg dana da ste raspoloženi, vedri i nasmejani, da ste u društvu onih koje volite i da slušate dobru muziku, jer raspoloženje garantuje i da se dobro osjećate. Kada se dobro osjećate, onda je sve kako treba i na svom mestu. Eto, ako smo se oko toga dogovorili, onda da se vratimo sad na hitove i sjajan ritam, da i danas zadovoljimo sve muzičke ukuse muzikom koju najviše volite i da i danas, odnosno večeras, očekujete od nas samo najbolje. Zato, dag do daske, budite to. No.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Tražite nameštaj koji kombinuje stil, udobnost i kvalitet.
2: Ne tražite dalje.
1: Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji i Paraćinu nude vam najpovoljnije trendove u opremanju doma. Sada uz popuste i posebne akcije. Saloni nameštaja Aleksandar, mesto gde udobnost postaje stvarnost.

0: Uzmeš lini, pa se diviš sopstvenoj slavini. Imaš lini, pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini.
1: Budućnost kupatila. Lini.rs.
2: Sa najpovoljnim cenama građevinskog materijala očekuje vas tovarište Visokogradnja.
3: Džak cementa 25 kg 525 dinara, vezivo za zidanje i malterisanje 20 kg 400 dinara.
2: Sam materijal se nalazi na stovarištu Visokogradnja, na izlazu iz Jagodine prema Ćupriji.
3: Radno vreme do 16 sati svakog dana osim nedelje.
2: Telefon 062 798 205. Stovarište građevinskog materijala Visokogradnja.
4: Winner Team Nekretnine, mesto gde snovi dobijaju adresu. Kupite, prodajte, iznajmite, brzo i sigurno, 061 600 10 70 ili nas posetite u Ćupriji, u ulici Kneza Miloša 12, preko puta IDE.
5: Kupi odlično, plati minimalno. Ove nedelje u Svetoforu, Indomin udle 10 komada, specijalna piletina 229,90, Megle, slatka pavlaka litar 239,90, pita sa sirom kilogram 239,90, krčkavalj kilogram 629,90. 5 godina u Ćupriji, Svetofor, svakog dana od 8 do 20 sati.
4: Od novih ukusa do pravog uživanja, sladoled Tropicano.
6: Ma hajde, kupi mi sladoled.
4: Kugla u kornetu ili u činiji, veliki porodični. Vi odlučite i uživajte. Tu su i popularni napici da ohlade vrele dane. Cene su minimalne, a uživanje maksimalno. Sladoledi Tropicano u glavnoj ulici kod desetke.
7: Novi napici u Tropicanu, Bubble Tea i Jagoda Dubai.
8: Toplotne pumpe japanskog brenda Toshiba u ponudi kod ovlašćenog partnera za Pomoravski okrug. Vaksi DOO, Kneza Miloša, broj 2, Ćuprija. Za sva godišnja doba, Vaksi Ćuprija. La Scarpa Ćuprija, najlepša maturska kolekcija kristalnih sandalica, štiklica i fancy torbica za kraljice maturskih večeri. Ne trošite vreme i novac za uzaludni shopping po drugim gradovima, jer smo mi tu zbog vas. Najveći izbor svečanih sandalica i štiklica sa cenama već od 1990 dinara. Vaša La Scarpa Ćuprija.
9: Svi koji planiraju da nešto slave, prvo kreću od izbora sale.
10: Pa mi imamo salu za svaku pohvalu.
11: Sa raznim ponudama, po vašem izboru.
12: Kod Krešbica idemo da veselje pravimo. Svima ćemo javiti.
13: Svima ćemo javiti gde ćemo mi slaviti. Restoran sala Krešbinac, potpuno renovirana, sasvim funkcionalna, sa obezbeđenim parking mestom za sve goste.
12: Kod Krešbica da slavimo, tu ćemo da nazdravimo.
13: Što pre pošaljite poruku inbox na Facebook stranici ili pozovite 069 103 0235 i 035 566 209.
11: Znači, salu ste izabrali, prvi zadatak ste rešili i niste pogrešili.
13: Da uživate na svojoj proslavi u Krešbinac sali u Paraćinu.
14: U beskonačnom kosmosu samo je jedna Venera, i to u centru Ćuprije. Astrolozi poručuju, uticaj Venere na vašu frizuru od sada pa nadalje biće maksimalan. Postanite crnka, plavuša ili mala zelena. Prepustite se majstorima svog posla. Frizerski salon Venera, vlasnice Ljiljane Milosavljević, očekuje vas u pasažu preko puta Eldisa svakog dana. Telefon 064 286 0696. Salon Venera.
15: Kuća čista i blista i sve na sveže miriše, jer se dobra kućna hemija imenom Bumil piše.
16: Kod Mikićevog mosta u Ćupriji.
15: Kućna hemija po diskontnim cenama. Bumil. Crep na vašem krovu nije star, nego samo prljav, i zato crep ne menjajte, već ga samo operite. Mi smo tu za vas, Team NN Garden. Telefon 062 859 8283. Od sivog i zapuštenog do čistog i blistavog krova. Team NN Garden.
17: Najbrže do novca. Zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Založite dragocenosti i dobit ćete novac po najpovoljnijim uslovima. Isplata odmah, bez komplikovane procedure i sa zagarantovanom diskrecijom. Zalagaonica Amfora Gold. Jumkove zgrade u Jagodini. Telefoni 035-245-700 i 064-41-20071.
18: Dobrodošli u svet, šaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
17: Aqua Promet, generalni sponsor Tag Radija.

0: Nova kolekcija je tu uka simpatiju. Zato devojke i dame ne brinite. Idu veselje i mature, a mi imamo za vas najlepše komplete, svečane haljine i modele garderobe. Pomoći ćemo vam da se kod nas obučete od glave do pete i budete primećene, a za provod se pobrinite same. Čekamo vas u Kneza Lazara 34 u centru Jagodine, na mestu gde se nalazi najlepša garderoba iz Turske. Butik ka simpati.
1: Naredni minut na radiju, rezervisan je za premijerno predstavljanje nove pesme. Slušajte samo hitove na Radiju DAK. Minut premijere kreće sada.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.
1: Koliko je sati?
3: 7 sati, 34 minuta.
1: Sponzor tačnog vremena, Aqua Promet Jagodina.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
1: DTL akcija do 18. maja. Medeno srce 350 grama, 249,99. Poseti najbližu DTL.

0: najbolji izbor.
1: Sve za vaša kupatila! Aqua Promet, slovenski pult bez broja, kod naplate rampe u Jagodini. 243-809.
0: Šta kažete, kakav izbor, a?
2: Aqua!
3: Tri godine sa vama, Agencija za nekretnine Heroldo Ćuprija, ulica 13. oktobra, broj 5, telefon 035-8477-441. 8477-441.
4: Sve što treba da učinite da vaš auto ne zvuči ovako, već ovako, je da dođete u Autoservis Ristić. Kompletan autoservis na jednom mestu i nova usluga, dekarbonizacija dizel i benzinskih motora sa jedinom zvanično ispitanom mašinom na našem tržištu, non-carbon mašinom. Očekujte mirni rad motora, lepši odziv na gas i smanjenje potrošnje. Nemoguće ne obećavamo. Autoservis Ristić, Bati Đurđevića 12, Jagodina, 062-226-155.
3: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
4: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
5: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
4: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
5: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
4: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata, na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata. Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći. VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740.
6: Kompanija Kromberg i Schubert već 7 godina posluje u Kruševcu. Vera u uspeh nas je dovela do činjenice da danas u našoj fabrici zapošljavamo preko 3000 radnika. Pridružite se i vi timu koji raste. Obezbeđujemo ugovor o radu od prvog dana, nekoliko nivoa bonusa, besplatan prevoz iz vašeg mesta, besplatan topli obrok u kantini, kolektivni godišnji odmor 2 puta godišnje, čisto i klimatizovano radno okruženje, usluga ambulante u okviru fabrike, mogućnost internog napredovanja i razvoja karijere. Prijavite se popunjavanjem obrasca na portirnici naše kompanije Kromberg i Schubert na adresi Bruski put 19 ili putem telefona 037-3-156-715, 037-3-156-715. Kromberg i Schubert. Tražite mesto gde deca skaču od sreće, a vi ste potpuno mirni. Ne tražite dalje. Dođite do Dečije planete. Mesta gde od radosti skače svako dete. Nova igraonica iznad popularne Dečije planete na 300 kvadrata igre bez prestanka. Tobogani, bazen sa lopticama, 3D lavirint, interaktivna tabla. Sve na jednom mestu. Za decu do 8 godina. Kneza Miloša 9 kod autobuske stanice. Telefon 065-901-901. Termini se brzo pune. Rezervišite na vreme i vidimo se u Dečijoj planeti.
7: Kad vam trap postane trapav i kad vam gume niko ne razume,
8: vreme je da Sančo pokaže šta ume. Auto Gumi Centar Sančo u Paraćinu na Carigradskom drumu.
7: Velemajstor i za trap i za gumu.
8: Najsavremenija
7: 3D
8: lasersko-kompjuterska reglaža trapa za putnička i teretna vozila
7: i za prikolice.
8: Auto Gumi Centar Sančo remontuje trapove, a na ugrađene delove garancija godinu dana. Vulkaniziranje i balansiranje putničkog, teretnog i damper programa i poljomehanizacije.
9: Pa su gume se razume.
8: Sančo, ovlašćeni diler za prodaju Michelin, Kleber i Tiger guma i svih ostalih poznatih proizvođača. Auto Gumi Centar Sančo ispravlja i alufelne na najsavremenijoj mašini. Auto Gumi Centar Sančo u Paraćinu na Carigradskom drumu.
7: Ih, vele majstor, i za trap i za gumu.
4: Za sve informacije pozovite broj telefona 063 109 3414.
3: La Scarpa Ćuprija, najlepša maturska kolekcija kristalnih sandalica, štiklica i fancy torbica za kraljice maturskih večeri. Ne trošite vreme i novac za uzaludni shopping po drugim gradovima, jer smo mi tu zbog vas. Najveći izbor svečanih sandalica i štiklica sa cenama već od 1990 dinara. Vaša La Scarpa Ćuprija.
2: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
9: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
2: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
9: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
6: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
9: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
6: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035 8820 565.
9: 035 8820 565.

0: Nekih 5 minuta je posle 8, tako je na satu Aqua Prometa. Vama želimo dobro, lepo i prijatno ovo 16. majsko veče uz Radio Dak i najveće hitove sjajno provedite i ovaj vikend. Mi smo tu da bi vam pružili zabavu i uživanje, na vama je da se odmorite, opustite i da se nakupite nekakvom dobrom energijom, da odmorite ovih 5 prethodnih radnih dana, da se maksimalno nauživate i onda u novu radnu nedelju dođemo dobro raspoloženi, odmorni, ali kažem i u dobroj energiji, a kako bolje nego uz hitove koji dolaze sa 101,5 MHz radiodak.rs. A u organizaciji Društva za očuvanje kulture i tradicije Virine u dvorištu osnovne škole u Virinu sutra biće održana treća Virinska đubečijada. Takmičenje u pripremanju đubeča počinje u 11 sati, nastup kulturno-umetničkih društava je o 14, a proglašenje pobednika u 14:30. Tokom druženja biće organizovano i mini takmičenje za najbolju krofnu koje će biti donirane manastiru Sveta Petka u Izvoru. Da vam obećamo subotu puno hitova i ovu noć koja je pred nama ispunit ćemo muzikom koju najviše volite da u sjajnom ritmu potrošimo svaki minut ovog 16. maja. Pa budite uz Dak i očekujte samo najbolje.
1: Mnogo hitova, više uživanja, samo radio Dak. Ne.

0: koliko je sati?
1: 8 sati, 9 minuta.
0: Sponzor tačnog vremena, Aqua Promet Jagodina.
2: Muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
0: Imamo ama baš sve od nameštaja, a sada i veliku akciju. Dođite i pogledajte. Čekamo vas u Jagodini u ulici Kneza Lazara L1, u Ćupriji Beogradska BB i u Paraćinu Vidodanska broj 14, saloni nameštaja Aleksandar.

0: Uzmeš lini pa se diviš sopstvenoj slavini. Imaš lini pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini. Kupi lini jer ga imaš po odličnoj cini. Ne znam ništa lepše u cenovnoj okolini. Odličnog je kvaliteta pa ništa ne brini. Za budućnost kupatila lini mnogo čini.
1: Budućnost kupatila lini.rs.
2: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
3: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
2: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
3: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
2: Usluga, ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata.
4: Sa najpovoljnijim cenama građevinskog materijala očekuje vas tovarište Visokogradnja.
5: Džak cementa 25 kg 525 dinara. Vezivo za zidanje i malterisanje 20 kg 400 dinara.
4: Sam materijal se nalazi na stovarištu Visokogradnja, na izlazu iz Jagodine prema Ćupriji.
5: Radno vreme do 16 sati svakog dana osim nedelje.
4: Telefon 062 798 205. Stovarište građevinskog materijala Visokogradnja.
6: Kuća čista i blista i sve na sveže miriše, jer se dobra kućna hemija imenom Bunil piše.
7: Kod Mikićevog mosta u Ćupriji.
6: Kućna hemija po diskontnim cenama. Bunil.
8: Tražite stan, kuću ili plac za novi početak. Master Home Nekretnine i gradnja ne nudi samo kvadrate, već ima pravo rešenje. Pronaći ćemo vam idealan prostor. Ako treba adaptacija, renoviramo. Ili ako želite nešto potpuno novo, gradimo od temelja uz prethodnu besplatnu proveru svih papira. Jedan tim, jedna adresa, kompletna usluga. Master Home Karađorđeva 37. Telefon 069-410-6666.
9: Od prvog razgledanja do ključa u rukama.
10: La Scarpa Ćuprija, najlepša maturska kolekcija kristalnih sandalica, štiklica i fancy torbica za kraljice maturskih večeri. Ne trošite vreme i novac za uzaludni shopping po drugim gradovima, jer smo mi tu zbog vas. Najveći izbor svečanih sandalica i štiklica sa cenama već od 1990 dinara. Vaša La Scarpa Ćuprija.
11: Dođeš i dovezeš, auto ostaviš i sve na jedno mesto obaviš. Auto Milošević. Tehnički pregled, homologacija uveženih vozila, atestiranje na TNG metan, atestiranje folija, sa željom da zadovoljimo sve zahtjeve naših klijenata. Tehnički pregled, Auto Milošević, preko puta bolnice u Ćupriji.
12: Lider u izradi stolarije u zemlji, Hemos Ćuprija, nudi vam najsavremeniju tehnologiju izradi stolarije i odabiru profila uz inženjerski kadar koji realizuje sve vaše potrebe. Proverite zašto drugi uče od nas, jer naša garancija je iskustvo koje razvijamo punih 60 godina. Hemos, lider sa tradicijom dugom 60 godina.
13: Hemos Plus od sada i u Jagodini. Kneginje Milice 132 kod pivare.
14: Imaš problem sa autom? Nemoj da gubiš vreme. Dovezi se do Opel servisa Ivica, mesta gde svaki kvar postaje prošlost.
13: Uz vrhunsku dijagnostiku, programiranje i reprogramiranje računara, softversku adaptaciju AD Plus sistema, DPF i EGR i ostalih funkcija, sve elektronske sisteme držimo pod kontrolom. Radimo i programiranje ventila pritiska u pneumaticima. Također tu smo i za tvoje ključeve. Kodiramo i izrađujemo ključeve za skoro sve modele. Ivana Milutinovića, broj 23, telefon 060 0473495. Opel Servis Ivica. Moderna rešenja za savremene vozače.

0: Nova kolekcija je tu uka simpatiju, zato devojke i dame ne brinite. Idu veselje i mature, a mi imamo za vas najlepše komplete, svečane haljine i modele garderobe. Pomoći ćemo vam da se kod nas obučete od glave do pete i budete primećene, a za provod se pobrinite same. Čekamo vas u Kneza Lazara 34 u centru Jagodine, na mestu gde se nalazi najlepša garderoba iz Turske, butik Kasimpati.
1: Naredni minut na radiju, rezervisan je za premijerno predstavljanje nove pesme. Slušajte samo hitove na Radiju DAK. Minut premijere kreće sada.

0: Postata ove pesme čućete ako ostanete u 101,5. Slušajte Radio Dag. Slušajte samo hitove.
1: Mislimo na vas i želimo vam lepo i prijatno 16. majsko veče uz omiljeni radio. Pola 9 je na satu u Aqua Prometa. Evo šta kažu meteorolozi za dane koji su pred nama. I sutra oblačno, vetrovitno, ali i osetno hladnije sa kišom. Najviše padavina očekuje se u Vojvodini, centralno istočnoj i jugoistočnoj Srbiji. Nedelja nam donosi maksimalnu temperaturu od 12 do 16 stepeni. Već je ponedeljak malo umereno oblačno i uglavnom suvo sa sunčanim intervalima uz porast dnevne temperature do 22 stepena. U utorak slično vreme uz maksimalnu temperaturu do 23 stepena i do kraja maja definitivno nas očekuje ovako promenljivo i prevrtljivo vreme. Računajte i na kišu i na sunce i na prijatne temperature i na zahlađenje i na jak vetar i na sve što možete i ne možete i sve što vam padne na pamet. To očekujte po pitanju vremena u sedmici koja je pred nama. Naravno, očekujte i sjajnu zabavu i muziku koju volite i sve one hitove koji su vam neophodni za svakodnevno uživanje uz Radio Dak, tako da će i ova noć 16. majska biti upravo ispunjena muzikom koju vi najviše volite.

0: sebi neprijatelj sam.
1: U muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
2: DTL akcija do 18. maja. Bravo sok, litar i po, 119,99. Posjeti najbližu DTL prodavnicu.

0: uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Welcome back. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.
2: Živi mi se svakoga dana. Da živi

0: Dosta je bilo lutanja.
1: Sve što treba je na jednom mestu.
0: U Akvaprometu. Vodovodni i kanalizacioni materijal, bojleri i bačve, kupatinski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupatinska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju.
1: Lider u svom poslu.
0: Akvapromet. Slovenski put bez broja. Kod naplatne rampe u Jagodini. Telefon 243-809.
1: Akvapromet.
2: Garantujemo da niko od nas bolje ne pere tepihe, tepih staze, ćeviće i posteljine. Tepih servis Garant 064 063 0611.
3: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
4: Autoservis Ristić u Jagodini, jedini u Pomoravlju, obavlja zamenu ulja u automatskim menjačima. Mašinski, brzo, skroz sigurno, odgovorno i profesionalno. Za cenu pozovite 062-226-155. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića, broj 12, Jagodina.
5: Za hladno, za toplo, za čvrsto i trajno, sendvič paneli su rešenje sjajno. Za krov, za zid, za trajni hlad, pozovi za panele Stovarište Rad 062-8192-031. Sendvič paneli u Svilajncu. Računajte na kvalitet.
6: Torta bez oraha je isto što i torta bez dekoracije i dečijih figurica. Da ukrase, ulepšaju i naprave pravo iznenađenje. Ti dođi do Hedere. Tamo vas pored figurica za torte očekuju dekoracija, materijali za torte i kolače, zdrava hrana i milion drugih proizvoda. Zdrava hrana, Hedera, tržni centar Futura na ulazu u Paraćin. La Scarpa Ćuprija, najlepša maturska kolekcija kristalnih sandalica, štiklica i fancy torbica za kraljice maturskih večeri. Ne trošite vreme i novac za uzaludni šoping po drugim gradovima, jer smo mi tu zbog vas. Najveći izbor svečanih sandalica i štiklica sa cenama već od 1990 dinara. Vaša La Scarpa Ćuprija.
7: Kada priroda pruži rešenje, zdravlje postaje svakodnevnica. A u našoj kući ono dolazi u bočici. Svako jutro pre škole i posla po jedna čaša magarećeg mleka sa Ekofarme Sisevac. Prirodna podrška imunitetu, hranljivo za celu porodicu. Od srca, s ljubavlju, iz prirode. Poručite 062-600-403 Ekofarma Sisevac. Jer zdrava porodica je srećna porodica.
8: Od Ćuprije do Vrnjačke Banje održavamo kanalizacione sisteme. Što znači kad se kanalizacija zapuši, tu je Tomi Kanal Servis. Kamere, odlične mašine i stručni ljudi, sve se koristi da se problem reši. Rešavanje problema zapušenih cevi, pražnjenje septičkih jama i inspekcija dimnjaka. Tomi Kanal Servis Ćuprija 065-683-7090. Tomi Kanal Servis.
9: Do keša kako? Brzo i lako. Najbolja opcija da na brz način dođete do novca jeste naša zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija. Zalog vaše pokretne ili nepokretne imovine po najpovoljnijim uslovima, sigurnost, diskrecija i uzajamno poverenje. Zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija, ulica Živke Damjanović 43, telefon 064 340 8000.
10: Pazi ovamo! Vaša potraga za dobrim i kvalitetnim nameštajem završava se u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Kvalitetan tapacirani nameštaj, ugaone garniture, trosedi i dvosedi, fotelje, francuski leževi, trpezarijski stolovi i stolice. Samo najbolje i najkvalitetnije u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Radimo svakog dana osim nedelje do 20 sati.
11: Jovanović Stil.
12: Posjetite novi salon nameštaja Matis u Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Osjeti razliku.
13: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
14: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
13: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
14: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
11: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
15: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
11: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035 882 0565.
15: 035 882 0565.

volim te nažalost, al mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene, da malo se uspori vreme, jer srce mi dugo već radi na bola.

te nažalost, al mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene.

Ostaje nam taman toliko vremena da vas još jednom puno pozdravimo, da vam poželimo i lepu i prijatnu i ovu 16. majsku noć, da se dobro provedete, jer subota noć jeste neki period i neko vreme koje treba iskoristiti za razna neka uživanja, pa kako se ko organizuje, ja vam želim da se dobro provedete i naravno da uživate, a već imate sutra nedelju na raspolaganju za odmor i opuštanje. Neka je lepa i prijatna noć, u 9 slušamo posljednje male oglase, a nakon toga i hitove koje vi najviše volite, vrlo je važno da i ovaj dan provedete u dobrom ritmu uz Radio Dak.

0: za sve što vam fali. Tu su naši oglasi mali.
1: Ovo je Radio Dak, vreme je za oglase. Potrebna je ženska osoba za čuvanje malog deteta. Za informacije javite se na broj telefona 065-88-37-090, 065-88-37-090.
2: Da, oglasi se.
3: Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen obaveštava putnike da saobraća na relaciji Srbija-Austrija svakog dana. Surdulica-Beč i Vrnjačka Banja-Beč. Polazak iz Leskovca od ponedeljka do petka u 6 sati, subotom u 17 sati i 30 minuta i nedeljom u 3 sata i 40 minuta. Vrnjačka Banja-Beč. Polazak iz Vrnjačke Banje od ponedeljka do petka u 5 sati i 30 minuta, subotom u 18 sati i nedeljom u 3 sata i 30 minuta. Polasci iz Austrije za Srbiju su svakodnevni. Ponedeljak, utorak i sreda u 18 sati i 30 minuta, četvrtak i nedelja u 18 sati, petak u 15 sati i subota u 17 sati sa stanice Erdberg u trećem bicirku. Telefon 035-8228-404, 035-815-5161 i 035-815-5161. Putujte sa stilom. Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen.
1: Obaveštavaju se maturanti generacije 1972. školske 1990-91. godine svih srednjih škola opštine Jagodina da će proslava 35 godina mature biti održana u subotu 30. maja u restoranu Potok sa početkom u 20 sati. Kupovina karata i rezervacija mesta vrši se u restoranu Potok do 30. maja. Nakon 35 godina, ponovo zajedno.
3: Fabrici Feman deo iz Jagodine koja se bavi proizvodnjom elektromaterijala, opreme, alata, merno-razvodnih ormana i LED ulične rasvete, potrebni su radnici sljedećeg profila. Tehničari za kompjutersko konstruisanje i CNC operateri, 3 izvršioca. Metahroničari, 4 izvršioca. Brusači, 2 izvršioca. Eroderisti, 2 izvršioca. I kafe kuvarica, pomoćni radnik u kuhinji, 1 izvršilac. Vaš CV možete poslati elektronskim putem na e-mail adresu kadrovska@feman.co.rs, a za sve dodatne informacije pozvati na broj telefona 035-8230-0000 ili 065-2300-136. Zvati svakog radnog dana od 7 do 15 sati. Telefoni su 035-8230-0000 ili 065-2300-136. Postanite i vi deo tima koji posluje i uspešno radi preko 40 godina. Feman DOO Jagodina.
1: Kompanija HSL Fek Automotive u Ćupriji poziva motivisane i odgovorne kandidate spremne na timski rad da se pridruže proizvodnom timu fabrike. Radno angažovanje se vrši po osnovu ugovora o privremeno-povremenim poslovima. Ukoliko ste zainteresovani za posao u stabilnom okruženju, biografiju možete poslati putem e-mail adrese ljudskiresursi@fekautomotive.com ili je predati lično na portirnici kompanije.
3: Padel klub Vamos Tamos na Gilju predstavlja vam prvi zatvoreni padel teren u Pomoravlju. Zahvaljujući potpuno zatvorenom prostoru, igra je omogućena tokom cijele godine, bez obzira na vremenske uslove. Kiša, sneg ili vetar više ne predstavljaju prepreku za uživanje u padelu. Radno vreme kluba je svakog dana od 10 do 24 sata. Posle igre, posetioci mogu da se opuste u prijatnom kafiću, gde je na raspolaganju i veliki ekran za praćenje snimaka igre sa terena. Prostor je idealan za druženje, predah i uživanje nakon dinamičnog meča. Rezervacije i informacije na broj telefona 067-782-8606. 067-782-8606. Padel klub Vamos Tamos. Prvi zatvoreni padel centar u Pomoravlju.
2: Da, oglasi se.
3: Trafici mešovite robe na zelenoj pijaci u Jagodini potrebna je radnica. Radno vreme je prepodne. Telefon 061-2666-702, 061-2666-702.
1: I na kraju podsjećamo, male oglase i poslovna obaveštenja možete da saopštite putem broja 035-84-71055 ili lično u prostorijama DAK radija na adresi Kneza Miloša 28/1 preko puta Univer Eksporta u zgradi Beladona 8 do zgrade Partizana u Ćupriji. Slušali ste DAK oglase.
0: Za sve što vam fali, tu su naši oglasi mali.

0: najbolji izbor.
1: Sve za vaša kupatila. Aqua Promet, slovenski put bez broja, kod naplate rampe u Jagodini. 243-809.
0: Šta kažete, kakav izbor, a?
2: Aqua!
3: Sa najpovoljnijim cenama građevinskog materijala očekuje vas tovarište Visokogradnja.
4: Džak cementa 25 kg 525 dinara. Vezivo za zidanje i malterisanje 20 kg 400 dinara.
3: Sam materijal se nalazi na stovarištu Visokogradnja, na izlazu iz Jagodine prema Ćupriji.
4: Radno vreme do 16 sati svakog dana osim nedelje.
3: Telefon 062-798-205. Stovarište građevinskog materijala Visokogradnja.
5: Uvek u planu, imajte fontanu.
6: Dobrodošli u trgovinu Studio Fontana.
7: Ovde ima sve za mene, mnogo robe, dobre cene. U fontanu krećemo, promašiti nećemo.
6: Trgovina u Ćupriji, Studio Fontana.
8: La Scarpa Ćuprija, najlepša maturska kolekcija kristalnih sandalica, štiklica i fancy torbica za kraljice maturskih večeri. Ne trošite vreme i novac za uzaludni šoping po drugim gradovima, jer smo mi tu zbog vas. Najveći izbor svečanih sandalica i štiklica sa cenama već od 1990 dinara. Vaša La Scarpa Ćuprija.
9: Toplotne pumpe japanskog brenda Toshiba u ponudi kod ovlašćenog partnera za Pomoravski okrug. Vaksi DOO, Kneza Miloša, broj 2, Ćuprija. Za sva godišnja doba, Vaksi Ćuprija.
10: Lider u izradi stolarije u zemlji, Hemos Ćuprija, nudi vam najsavremeniju tehnologiju izradi stolarije i odabiru profila uz inženjerski kadar koji realizuje sve vaše potrebe. Proverite zašto drugi uče od nas, jer naša garancija je iskustvo koje razvijamo punih 60 godina. Hemos, lider sa tradicijom dugom 60 godina.
11: Hemos Plus od sada i u Jagodini, Kneginje Milice 132 kod pivare.
12: Prilika je prava, sad da kupiš nameštaj i da te ne boli glava. Salon nameštaja Saška u Ćupriji preko puta Zara i u Despotovcu na Zelenoj pijaci. Udobno, moderno, lepo i neskupo. Nameštaj za vaš dom. Salon nameštaja Saška 069-14-70-478. Opruži se i uživaj. Kupi nov nameštaj. Saška.
13: Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Zalog vaših stvari i tehnika.

0: Telefoni 035 245 700 i 064 412 0071.
1: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
2: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
1: Dragi, klima i špored nam više ne greju.
2: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
1: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
2: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
1: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035 8820 565.
2: 035 8820 565.
3: A mogli bi neki novi nameštaj?
4: Može, ali hajde reci gde.
3: Ha, slušaj, Breza Plus je naj. To je salon koji ima sve.
5: Breza Plus, između Jagodine i Ćuprije, u 1500 kvadrata. Sav nameštaj koji možete da zamislite. I pločasti, i tapacirani.

0: to od odličnih dobavljača. Jela Jagodina, Tahirović, Numanović, Ćimo, Mita, Dasa, Boš i drugi. Preza Plus, najznameštaj.
1: Dobrodošli u svet čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
2: Aqua Promet, generalni sponsor Tak Radija.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Na krevetu da odmoriš, na dušeku da se opružiš i na garnituri da uživaš. Udoban sada u 4 grada. Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji, Paraćinu i Kruševcu. Mesto gde udobnost postaje stvarnost.

0: ostanite uz Radio Dak.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Welcome back. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Uzmeš lini, pa se diviš sobstvenoj slavini. Imaš lini, pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini.
1: Budućnost kupatila. Lini.rs.
2: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja, preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
3: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
4: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
3: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
4: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
3: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata, na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata. Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći. VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740.
2: Kupi odlično, plati minimalno. Ove nedelje u Svetoforu, Indomino udle 10 komada, specijalna piletina 229,90, Megle, slatka pavlaka litar 239,90, pita sa sirom kilogram 239,90, kačkavalj kilogram 629,90. 5 godina u Ćupriji, Svetofor, svakog dana od 8 do 20 sati.
5: Od novih ukusa do pravog uživanja, sladoled Tropicano.
6: Ma hajde, kupi mi sladoled.
5: Kugla u kornetu ili u činiji, veliki porodični. Vi odlučite i uživajte. Tu su i popularni napici da ohlade vrele dane. Cene su minimalne, a uživanje maksimalno. Sladoledi Tropicano u glavnoj ulici kod desetke.
3: Novi napici u Tropicanu, Bubble Tea i Jagoda Dubai. Jedina je u ovom kraju i nalazi se kod nas. Mašina za ispiranje i zamenu ulja u automatskim menjačima. Zove se Magneti Marelli. Potpuno je automatska i sav posao obavlja sama. U autoservisu Ristić u ulici Bate Đurđevića 12, Jagodina. Pozovite 062-226-155. Ispiranje i zamena ulja u automatskim menjačima. Dok vi čekate, Magneti Marelli obavlja sav posao.
2: La Scarpa Ćuprija, najlepša maturska kolekcija kristalnih sandalica, štiklica i fancy torbica za kraljice maturskih večeri. Ne trošite vreme i novac za uzaludni shopping po drugim gradovima, jer smo mi tu zbog vas. Najveći izbor svečanih sandalica i štiklica sa cenama već od 1990 dinara. Vaša La Scarpa Ćuprija.
7: Svi koji planiraju da nešto slave, prvo kreću od izbora sale.
8: Pa mi imamo salu. Za svaku pohvalu.
9: Sa raznim ponudama, po vašem izboru.
10: Kod Krešbica idemo, da veselje pravimo. Svima ćemo javiti.
8: Svima ćemo javiti gde ćemo mi slaviti. Restoran sala Krešbinac, potpuno renovirana, sasvim funkcionalna, sa obezbeđenim parking mestom za sve goste.
10: Kod Krešbinca da slavimo, tu ćemo da nazdravimo.
8: Što pre pošaljite poruku u inbox na Facebook stranici ili pozovite 069-103-02-35 i 035-566-209.
9: Znači, salu ste izabrali, prvi zadatak ste rešili. I niste pogrešili.
8: Da uživate na svojoj proslavi u Krešbinac sali u Paraćinu.
11: Kad kažem štampa, pomislim na štampariju Grafodizajn. Štampa velikih i malih formata Grafodizajn oslikava vaše izloge, brendira vozila, štampa na ciradi i još mnogo toga. Da ideje postanu stvarnost. Štamparija Grafodizajn Jagodina 064 11 60 971.
2: Kuća čista i blista i sve na sveže miriše, jer se dobra kućna hemija imenom Bumil piše. Kod Mikićevog mosta u Ćupriji. Kućna hemija po diskontnim cenama. Bumil.
11: Stolariju i vrata napravit će dva brata. PVC i alu stolarija, ograde, izrada gelendera, roletni i komarnika. Stamenković, Ćuprija, 061 250 4800.
12: tražite mesto gde deca skaču od sreće, a vi ste potpuno mirni. Ne tražite dalje. Dođite do Dečije planete. Mesta gde od radosti skače svako dete. Nova igraonica iznad popularne Dečije planete na 300 kvadrata igre bez prestanka. Tobogani, bazen sa lopticama, 3D lavirint, interaktivna tabla. Sve na jednom mestu. Za decu do 8 godina. Kneza Miloša 9 kod autobuske stanice. Telefon 060 5 901 901. Termini se brzo pune. Rezervišite na vreme i vidimo se u Dečijoj planeti.

0: ostanite uz Radio Dak.
1: Imamo ama baš sve od nameštaja, a sada i veliku akciju. Dođite i pogledajte. Čekamo vas u Jagodini u ulici Kneza Lazara L1, u Ćupriji Beogradska BB i u Paraćinu Vidodanska broj 14, saloni nameštaja Aleksandar.

0: Oduvek sam ga tako zamišljala i konačno je sve na svom mestu.
1: I sve ste se odmah dogovorili, jel da?
0: Ma da, i bukvalno je bila ljubav na prvi pogled. Nisam mogla da se odvojim od njega, pločice su mu savršene. Ako mi veruješ, teška srca sam došla da se vidim s tobom.
1: Lepo sam ti rekla, preljubazni su. Ništa onda, sledeću kafu pijemo kod tebe u španskom kupatilu.
0: Sisi, me gusta mucho.
2: Kompletna oprema za kupatilo na jednom mestu. Vaš Aqua Promet 2438-09.
3: 33 godine sa vama. Agencija za nekretnine Heroldo Ćuprija. Ulica 13. oktobra, broj 5. Telefon 035-8477-441.
2: 8477-441.
4: Sa najpovoljnijim cenama građevinskog materijala očekuje vas tovarište Visokogradnja.
3: Džak cementa 25 kg 525 dinara, vezivo za zidanje i malterisanje 20 kg 400 dinara.
4: Sam materijal se nalazi na stovarištu Visokogradnja, na izlazu iz Jagodine prema Ćupriji.
3: Radno vreme do 16 sati svakog dana osim nedelje.
4: Telefon 062 798 205. Stovarište građevinskog materijala Visokogradnja.
5: Kompanija Kromberg i Schubert već 7 godina posluje u Kruševcu. Vera uspeh nas je dovela do činjenice da danas u našoj fabrici zapošljavamo preko 3000 radnika. Pridružite se i vi timu koji raste. Obezbeđujemo ugovor o radu od prvog dana, nekoliko nivoa bonusa, besplatan prevoz iz vašeg mesta, besplatan topli obrok u kantini, kolektivni godišnji odmor 2 puta godišnje, čisto i klimatizovano radno okruženje, usluga ambulante u okviru fabrike, mogućnost internog napredovanja i razvoja karijere. Prijavite se popunjavanjem obrasca na portirnici naše kompanije Kromberg i Schubert na adresi Bruski put 19 ili putem telefona 037 3 156 715 037 3 156 715. Kromberg i Schubert.

0: se.
1: La Scarpa Ćuprija, najlepša maturska kolekcija kristalnih sandalica, štiklica i fancy torbica za kraljice maturskih večeri. Ne trošite vreme i novac za uzaludni šoping po drugim gradovima, jer smo mi tu zbog vas. Najveći izbor svečanih sandalica i štiklica sa cenama već od 1990 dinara. Vaša La Scarpa Ćuprija. Crep na vašem krovu nije star, nego samo prljav i zato crep ne menjajte, već ga samo operite. Mi smo tu za vas, Team NN Garden. Telefon 062-859-8283. Od sivog i zapuštenog do čistog i blistavog krova. Team NN Garden.
2: Za hladno, za toplo, za čvrsto i trajno. Sendvič paneli su rešenje sjajno. Za krov, za zid, za trajni hlad. Pozovi za panele, Stovarište Rad. 062-8192-031. Sendvič paneli u Svilajncu. Računajte na kvalitet.
3: Najbrže do novca. Zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Založite dragocenosti i dobit ćete novac po najpovoljnijim uslovima. Isplata odmah, bez komplikovane procedure i sa zagarantovanom diskrecijom. Zalagaonica Amfora Gold. Jumkove zgrade u Jagodini. Telefoni 035-245-700 i 064-41-20071.
4: Imaš problem s autom? Nemoj da gubiš vreme. Dovezi se do Opel servisa Ivica, mesta gde svaki kvar postaje prošlost. Uz vrhunsku dijagnostiku, programiranje i reprogramiranje računara, softversku adaptaciju AD Blue sistema, DPF i EGR i ostalih funkcija, sve elektronske sisteme držimo pod kontrolom. Radimo i programiranje ventila pritiska u pneumaticima. Također tu smo i za tvoje ključeve. Kodiramo i izrađujemo ključeve za skoro sve modele. Ivana Milutinovića, broj 23, telefon 060 0473 495. Opel servis Ivica. Moderna rešenja za savremene vozače.
5: Dobrodošli u svet čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
6: Aqua Promet, generalni sponsor Tag Radija.

0: Muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: dosta je bilo lutanja.
1: Sve na jednom mestu, naći ćete tu
2: Akvapromet.
1: Akvapromet Jagodina. Vodovodni kanalizacioni materijali, bojleri i bačve, kupatilski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupatilska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju.
0: Lider u svom poslu.
1: Akvapromet. Slovenski put bez broja kod naplatne rampe u Jagodini.
0: Telefon 243-809.
3: Autoservis Ristić u Jagodini, jedini u Pomoravlju, obavlja zamenu ulja u automatskim menjačima. Mašinski, brzo, skroz sigurno, odgovorno i profesionalno. Za cenu pozovite 062-226-155. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića, broj 12, Jagodina.
4: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
5: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
4: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
5: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
4: Usluga, ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata.
6: Kao što nema veselja bez pravog špricera, tako nema ni pravog špricera bez jedinog pravog srpskog recepta.
7: Pola vino, pola soda.
6: Zato uveličajte svoja slavlja sa jedinim pravim špricer mehurićima.
7: Soda, soda,
6: soda vode.
8: Soda voda, jedina voda od koje se pravi pravi srpski špricer.
9: Tražite stan, kuću ili plac za novi početak. Master Home Nekretnine i gradnja ne nudi samo kvadrate, već ima pravo rešenje. Pronaći ćemo vam idealan prostor. Ako treba adaptacija, renoviramo. Ili ako želite nešto potpuno novo, gradimo od temelja uz prethodnu besplatnu proveru svih papira. Jedan tim, jedna adresa, kompletna usluga. Master Home Karađorđeva 37. Telefon 069-410-6666. Od prvog razgledanja do ključa u rukama. La Scarpa Ćuprija, najlepša maturska kolekcija kristalnih sandalica, štiklica i fancy torbica za kraljice maturskih večeri. Ne trošite vreme i novac za uzaludni shopping po drugim gradovima, jer smo mi tu zbog vas. Najveći izbor svečanih sandalica i štiklica sa cenama već od 1990 dinara. Vaša La Scarpa Ćuprija. Kuća čista i blista i sve na sveže miriše, jer se dobra kućna hemija imenom Bumil piše.
10: Kod Mikićevog mosta u Ćupriji.
9: Kućna hemija po diskontnim cenama. Bumil.
11: Tražite mesto gde deca skaču od sreće, a vi ste potpuno mirni. Ne tražite dalje. Dođite do Dečije planete. Mesta gde od radosti skače svako dete. Nova igronica iznad popularne Dečije planete na 300 kvadrata igre bez prestanka. Tobogani, bazen sa lopticama, 3D lavirint, interaktivna tabla. Sve na jedno mesto. Za decu do 8 godina. Kneza Miloša 9 kod autobuske stanice. Telefon 065 901 901. Termini se brzo pune. Rezervišite na vreme i vidimo se u Dečijoj planeti.
12: Kad vam trap postane trapav i kad vam gume niko ne razume.
13: Vreme je da Sančo pokaže šta ume.
14: Auto Gumi Centar. Sančo u Paraćinu na Carigradskom drumu.
12: Velemajstor i za trap i za gumu.
14: Najsavremenija.
12: 3D.
14: Lasersko-kompjuterska reglaža trapa za putnička i teretna vozila.
12: I za prikolice.
14: Auto Gumi Centar Sančo remontuje trapove, a na ugrađene delove garancija godinu dana. Vulkaniziranje i balansiranje putničkog, teretnog i damper programa i poljomehanizacije.
15: Pa su gume se razume.
14: Sančo, ovlašćeni diler za prodaju Michelin, Kleber i Tiger guma i svih ostalih poznatih proizvođača. Auto Gumi Centar Sančo ispravlja i alufelne na najsavremenijoj mašini. Auto Gumi Centar Sančo u Paraćinu na Carigradskom drumu.
12: Ih, vele majstor, i za trap i za gumu.
16: Za sve informacije pozovite broj telefona 063 109 3414.
17: Pazi ovamo.
15: Vaša potraga za dobrim i kvalitetnim nameštajem završava se u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Kvalitetan tapacirani nameštaj, ugaone garniture, trosedi i dvosedi, fotelje, francuski leževi, trpezarijski stolovi i stolice. Samo najbolje i najkvalitetnije u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Radimo svakog dana osim nedelje do 20 sati.
17: Jovanović Stil.
18: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
19: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
18: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
19: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
20: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
19: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
20: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035 8820 565.
19: 035 8820 565.

Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja, preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.

0: Uzmeš lini, pa se diviš sobstvenoj slavini. Imaš lini, pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini.
1: Budućnost kupatila. Lini.rs.
2: Winner Team Nekretnine. Mesto gde snovi dobijaju adresu. Kupite, prodajte, iznajmite, brzo i sigurno. 061 600 10 70 ili nas posetite u Ćupriji, u ulici Kneza Miloša 12, preko puta IDE.
3: Torta bez oraha je isto što i torta bez dekoracije i dečijih figurica. Da ukrase, ulepšaju i naprave pravo iznenađenje. Ti dođi do Hedere. Tamo vas pored figurica za torte očekuju dekoracija, materijali za torte i kolače, zdrava hrana i milion drugih proizvoda. Zdrava hrana, Hedera, tržni centar Futura na ulazu u Paraćin. Kupi odlično, plati minimalno. Ove nedelje u Svetoforu, Indomie udle 10 komada, specijalna piletina 229,90, Megle, slatka pavlaka litar 239,90, pita sa sirom kilogram 239,90, kačkavalj kilogram 629,90. 5 godina u Ćupriji, Svetofor, svakog dana od 8 do 20 sati. La Scarpa Ćuprija, najlepša maturska kolekcija kristalnih sandalica, štiklica i fancy torbica za kraljice maturskih večeri. Ne trošite vreme i novac za uzaludni šoping po drugim gradovima, jer smo mi tu zbog vas. Najveći izbor svečanih sandalica i štiklica sa cenama već od 1990 dinara. Vaša La Scarpa Ćuprija. Toplotne pumpe japanskog brenda Toshiba u ponudi kod ovlašćenog partnera za Pomoravski okrug. Vaksi DOO, Kneza Miloša, broj 2, Ćuprija. Za sva godišnja doba, Vaksi Ćuprija.
2: Dođeš i dovezeš, auto ostaviš i sve na jedno mesto obaviš. Auto Milošević. Tehnički pregled, homologacija uveženih vozila, atestiranje na TNG metan, atestiranje folija, sa željom da zadovoljimo sve zahteve naših klijenata. Tehnički pregled, Auto Milošević, preko puta bolnice u Ćupriji.
3: Prilika je prava, sad da kupiš nameštaj i da te ne boli glava. Salon nameštaja Saška u Ćupriji preko puta Zara i u Despotovcu na Zelenoj pijaci. Udobno, moderno, lepo i neskupo. Nameštaj za vaš dom. Salon nameštaja Saška 069 14 70 478. Opruži se i uživaj. Kupi nov nameštaj. Saška.
4: Svaki čovek i dete svako korača udobno i lako. Noge se odmore i ne muče kad nosimo Dijana klompe i papuče.
5: Vrhunskog dizajna od najkvalitetnijih materijala. Anatomske, zdrave, u dve reči.
6: Trajne i sjajne.
5: Papuče i klompe.
6: Made in Srbija.
5: Dijana Ćuprija.
7: 035 8477 977.
5: Obućadijana.com.

0: 24 5 7 0 0 i 064 41 2 0 0 7 1.
1: Posjetite novi salon nameštaja Matisu Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Osjeti razliku.
2: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
1: Aqua Promet, generalni sponsor Tak Radija.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

Idite i pogledajte. Čekamo vas u Jagodini u ulici Kneza Lazara L1, u Ćupriji Beogradska BB i u Paraćinu Vidodanska broj 14, saloni nameštaja Aleksandar.

0: najbolji izbor.
1: Sve za vaša kupatila. Aqua Promet, slovenski pult bez broja, kod naplate rampe u Jagodini. 243-809.
0: Šta kažete, kakav izbor, a?
2: Aqua!
3: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
4: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
3: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
4: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
3: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata.
5: Sa najpovoljnim cenama građevinskog materijala očekuje vas tovarište Visokogradnja.
6: Džak cementa 25 kg 525 dinara. Vezivo za zidanje i malterisanje 20 kg 400 dinara.
5: Sam materijal se nalazi na stovarištu Visokogradnja, na izlazu iz Jagodine prema Ćupriji.
6: Radno vreme do 16 sati svakog dana osim nedelje.
5: Telefon 062-798-205. Stovarište građevinskog materijala Visokogradnja.
7: Winner Team Nekretnine, mesto gde snovi dobijaju adresu. Kupite, prodajte, iznajmite, brzo i sigurno, 061 600 10 70 ili nas posetite u Ćupriji, u ulici Kneza Miloša 12, preko puta IDE.
8: La Scarpa Ćuprija, najlepša maturska kolekcija kristalnih sandalica, štiklica i fancy torbica za kraljice maturskih večeri. Ne trošite vreme i novac za uzaludni šoping po drugim gradovima, jer smo mi tu zbog vas. Najveći izbor svečanih sandalica i štiklica sa cenama već od 1990 dinara. Vaša La Scarpa Ćuprija.
9: Svi koji planiraju da nešto slave, prvo kreću od izbora sale.
10: Pa mi imamo salu. Za svaku pohvalu.
11: Sa raznim ponudama, po vašem izboru.
12: Kod Krešbica idemo, da veselje pravimo. Svima ćemo javiti.
13: Svima ćemo javiti gde ćemo mi slaviti. Restoran sala Krešbinac, potpuno renovirana, sasvim funkcionalna, sa obezbeđenim parking mestom za sve goste.
12: Kod Krešbica da slavimo, tu ćemo da nazdravimo.
13: Što pre pošaljite poruku inbox na Facebook stranici ili pozovite 069 103 02 35 i 035 566 209.
11: Znači, salu ste izabrali, prvi zadatak ste rešili. I niste pogrešili.
13: Da uživate na svojoj proslavi u Krešbinac sali, u Paraćinu.
14: Auto vam ne radi? Nema problema, Ristić to može da popravi. Auto za sve i sve za auto. Da vozite, da ne brinete. Mi rešavamo vaše probleme. Sve kompletno i izuzetno. Mehanika, dijagnostika, veliki i mali servis, profesionalni chip tuning za više snage, a manje potrošnje vašeg auta. Uvek za korak ispred. Od dijagnostike do popravke. Autoservis Ristić, Bati Đurđevića, broj 12, Jagodina, 062-226-155.
15: Ajmo društvo, kasnimo, hoćemo prova da krene. E, ali možemo nešto za našu dušu.
16: Sona moj.

0: Vanja. Voda nije voda, ako nije soda. Kazadi moda, Jagodina.
1: Od Ćuprije do Vrnječke banje održavamo kanalizacione sisteme, što znači kad se kanalizacija zapuši, tu je Tomi Kanal Servis. Kamere, odlične mašine i stručni ljudi, sve se koristi da se problem reši. Rešavanje problema zapušenih cevi, pražnjenje septičkih jama i inspekcija dimnjaka. Tomi Kanal Servis Ćuprija 065 683 7090. Tomi Kanal Servis.
2: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
3: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
2: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
3: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
2: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
3: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
2: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
3: 035-8820-565.
4: Dobrodošli u svet, šaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
3: Akva Promet, generalni sponsor Tak Radija.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak. Radio Dak.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.
2: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.

0: E, imamo vezu.
1: Transpire se predstavim.
2: Čuti bre.
3: Radio Dark.
4: Da li me čujete? Uh-huh. Ajde da vidimo šta vi znate.